радиосы. Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтай сайлауына түсетін партиялар үгіт-насихат жұмысына кірісті. Олар өңірлерді аралап, өздерінің сайлау алды бағдарламасын таныстырады. Науқан тамыздың 21-нен 22-сіне

0: Ол 69, Ақ жол 63 және Республика партиясынан 75 үміткер. Сайлауалды күт жүргізудің алдында бас прокуратура өкілдері негізгі ережелерді жариялады. Жергілікті атқарушы органдар кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін шарттық негізде орын береді. Үй-жайлар партияларға тең жағдайда ұсынылуы тиіс. Ережені ескермегендер әкімшілік жауапқа тартылып, 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалайды. Шетелде отырып үгіт материалдарын дайындауға, оны жасырын түрде таратуға, сайлауға қатысы жоқ материалдарды пайдалануға қатаң тыйым салынады. Бас прокуратура оған да жауапкершілік қарастырылғанын ескертеді. Бұдан бөлек кез келген нысанның иесімен келісіп, ілінген материалдарды әдейі бүлдіруге, жоюға жол берілмейді. Құқық бұзушы 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Орталық сайлау комиссиясы партиялық тізімдерді тіркеу қорытындысын шығарды. Оған сәйкес 145 мандатқа 545 депутат тіркелген. Партиялық тізімдердегі әйелдер, жастар және мүгедектігі бар адамдардың жиынтық үлесі 43%-ға тең. Сондай-ақ комиссия құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын тағы 10 халықаралық байқаушыны аккредиттеген. Осылайша бүгінгі таңда шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардан 96 халықаралық байқаушы тіркелген. Жаңа конституцияның толық мәтіні мемлекеттік және орыс тілдерінде аудио және бейне форматта шықты. Сондай-ақ конституционалдық соттың әлеуметтік желілердегі ресми аккаунттарында жаңартылған заңның толық бейне нұсқасы жарияланды. Жоба азаматтардың ата заңға қол жетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған. Аудио формат көру қабілеті бұзылған адамдар үшін, сондай-ақ ақпаратты тыңдау арқылы қабылдауды қалайтын азаматтар үшін өте ыңғайлы болмақ. Бұдан бұлай алимент арнайы шоттарға аударылады. Алимент алушылар арнайы шот ашып, оның деректемелерін сот орындаушысына ұсынуы тиіс. Бұл өзгеріс алимент қаражатын қорғауға және оның тек бала мен еңбекке қабілетсіз адамдардың қажеттіліктеріне жұмсалуын қамтамасыз етуге бағытталған. Арнайы шоттағы қаражатқа тыйым салынбайды және басқа берешектер бойынша өндіріп алу қолданылмайды. Арнайы шот ашылмаған жағдайда борышкердің алимент төлеу міндеті сақталады. Бірақ шот деректемелері ұсынылғанға дейін өндірілген қаражат аударылмайды. Жақын жаңалықтарынан Иран Парсы шығанағындағы америкалық базаларға соққы жасады. Ислам революциясы сақшылар корпусының мәліметінше, нысанаға Кувейттегі қару-жарақпен жанармай қоймасы, Йорданиядағы радиолокациялық станция және қосалқы бөлшектер қоймасы алынған. Бұл Америка Құрама Штаттарының Иран аумағына жасаған шабуылына жауап ретінде жасалған әрекет. Америка Құрама Штаттарының мемлекет хатшысы Марко Рубионың айтуынша, Тегеран Вашингтонмен келісімге келуге дайын емес. Оның сөзінше, Иран атысты тоқтату туралы келісімді бірнеше рет бұзған. Ал Ақ үй басшысы Дональд Трамп Ормуз бұғазындағы кез келген кемеге шабуыл жасалған жағдайда Ирандағы көпірлер мен электр станцияларын жоюға дайын екенін ескертті. Спорт жаңалықтарынан 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Астана әлемдік киберспорттың орталығына айналады. Болашақ ойындарының ерекшелігі онлайн ойындар мен кәдімгі спорт түрлерін бір алаңда ұштастырады. 35-тен аса елден келетін қонақтарды қарсы алу үшін еріктілер дайындықты пысықтап жатыр. Ойындар кезінде 800 волонтер тұрақты жұмыс істейді, тағы 200 адам резервтік құрамда болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 22 тиын, евро 532 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 95 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 26 градус жылы болады, Алматыда 29 градус ыстық. Сондай-ақ бүгін Қарағанды, Өскемен, Павлодарда 25 градус жылы, Көкшетау, Семейде 27, Петропавл, Жезқазғанда 29, Қонаев, Қостанай, Талдықорған, Таразда 31, Шымкент, Ақтөбе, Түркістанда 34, Ақтау, Орал, Қызылордада 36, Атырауда 38 градус ыстық болады. Ақерке Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Қазақ радиосының шарнама қызметі.

0: сезон 7-2. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
2: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен, Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-ауын ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-еуін, әбеттен алдым 2-еуін, жататын кезде 2-еуін ішемін. Алып ішіп отырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы, қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсулан ішуді ұмытпаймын, басқа жерлеге барсам ауыр жүремін, сынқама салып. Ішіп отырамын, жақсымын, рахметін жаудырамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтай сайлауына түсетін партиялар үгіт-насихат жұмысына кірісті. Олар өңірлерді аралап өздерінің сайлау алды бағдарламасын таныстырады. Науқан тамыздың 21-нен 22-сіне қараған түні түнгі сағат 12-де аяқталады. 22-ші тамыз тыныштық күні, ал сайлау 23-ші тамызда өтеді. Оған 7 партия қатысады. Атап айтқанда, Әділет 186, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясынан 33, Байтақ 47, Қазақстан халық партиясынан 72, Ауыл 69, Ақжол 63 және Республика партиясынан 75 үміткер. Сайлауды өткізудің алдында бас прокуратура өкілдері негізгі ережелерді жариялады. Жергілікті атқарушы органдар кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін шарт

салынады. Бас прокуратура оған да жауапкершілік қарастырылған ескертеді. Бұдан бөлек, кез келген нысанның иесімен келісіп ілінген материалдарды әдейі бүлдіруге, жоюға жол берілмейді. Құқық бұзушы 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Елімізде жеке ортездер шығаратын алғашқы мемлекеттік өндіріс іске қосылады. Бұл мүгедектігі бар жандарды оңалтуды жаңа деңгейге көтеретін тың бастама. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқар Бегертаев Алматы қаласына жұмыс сапары кезінде жобаның жүзеге асырылу барысымен танысты. Әлеуметтік қорғау саласын дамыту ұлттық ғылыми орталығының бас директоры Сырым Нәси министрге алғашқы мемлекеттік ортездерді модельдеу және өндіру зертханасының жобасын көрсетті. Нысан 2026 жылдың 1 қазанында ашылады деп жоспарланған. Егор арқылы донорлыққа қатысты ерік білдірген қазақстандықтар сан артып келеді. Бұл көрсеткіш 2023 жылмен салыстырғанда 3 есеге артқан. Денсаулық сақтау министрлігі трансплантау және жоғары технологиялық медициналық қызметтерді үйлестіру жөніндегі республикалық орталық директоры орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте осылай деп мәлімдеді. Айдар Сейтқазиновтың атап өтуінше, қазір Қазақстанда 4739 адам ағза трансплантациясын күтуде, оның ішінде 125 бала бар. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі шекара арқылы мұнай өнімдерін заңсыз әкетуге қарсы шараларды күшейтіп жатыр. Ведомство мәліметінше, биылғы 1-21 шілде аралығында өткізу бекеттерінде 112 тоннадан астам жанар-жағармай материалдарын заңсыз алып өтуге қатысты 1342 әрекеті анықталған. Заң бұзған азаматтар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылған. Қостанайда жастар Тобыл өзенін бойлай қоқыс жинап жарысты. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған іс-шара мақсаты қалдық сұрыптау мәдениетін қалыптастырып, жастар арасында экологиялық жауапкершілікті дәріптеу. Ойынға 50-ден аса ерікті қатысты, олар белгіленген аумақты қоқыстан арылтып қана қоймай, жиналған қалдықтарды түріне қарай іріктеп, дұрыс сұрыптау мәдениетін тәжірибе жүзінде меңгерді. Бүгін Астанада алғаш рет әуе таксиі сынақтан өткізіледі. Аппарат сағатына 200 шақырым жылдамдықпен ұша алады. Ұшқыштан бөлек 5 жолаушы сияды. Аэротакси электр қуатымен жұмыс істейді, сондықтан экологияға зиянын тигізбейді. Сондай-ақ әуе кемесінің 13 қозғалтқышы бар. Біздің соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 466 теңге 22 тиын, евро 532 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 95 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 26 градус жылы болады, Алматыда 29 градус ыстық. Сондай-ақ бүгін Қарағанды, Өскемен, Павлодарда 25 градус жылы, Көкшетау, Семейде 27, Петропавл, Жезқазғанда 29, Қонаев, Қостанай, Талдықорған, Таразда 31, Шымкент, Ақтөбе, Түркістанда 34, Ақтау, Орал, Қызылордада 36, Атырауда 38 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает: не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-3000.

0: құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
1: Қазырдан асқан Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ елорданың бірқатар нысанында іске қосылды. Қала әкімдігінің мәліметінше кері санақ көрсеткіші шолу дөңгелегі мен Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының ғимаратында орнатылған. Таблода нақты уақыт режимінде сайлауға дейін қалған күн саны көрсетіліп, елорда тұрғындары мен қонақтарына алдағы маңызды саяси науқан туралы еске салып тұрады делінген хабарламада. Түркістан облысы Сарыағаш ауданында жауын-шашын салдарынан бірнеше елді мекенде тұрғын үйлердің аулалары мен көшелерді су басты. Аймақтық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, Дарбаза және Ердәуіт ауылдарында 8 жеке тұрғын үйдің ауласына және 3 көшеге жаңбыр суы жиналған. Су деңгейі шамамен 40 сантиметрге дейін жеткен. Оқиға салдарын жою жұмыстарына төтенше жағдайлар департаментінің 12 қызметкері жұмылдырылған. Қазіргі уақытта жаңбыр суын сору және қауіпсіз арнаға бұру жұмысы жүргізіліп жатыр. Сарыағаш ауданы әкімдігінің хабарлауынша, нөсер деңгейін келген су ағыны Құргелес ауылдық округіне қарасты Ағы елді мекеніне де жеткен. Жағдайды тұрақтандыру үшін су жаңа талап елді мекен аумағындағы қаратұқым қашыртқысы арқылы Сарысын каналына бұрылып жатыр. Ішкі істер министрлігі талапкерлердің Ішкі істер министрлігінің ведомстволық білім беру ұйымдарына оқуға қабылданғаны туралы жалған SMS хабарламалардың тарап жатқанын мәлімдеді. Министрліктің хабарлауынша, қазір қабылдау науқаны әлі де жалғасып жатыр. Іріктеудің барлық кезеңі аяқталған жоқ. Қабылдау науқанының қорытынды нәтижелері конкурстық іріктеудің барлық кезеңі аяқталып, қабылдау комиссиялары тиісті шешім қабылдағаннан кейін ғана қызмет полис ақпараттық жүйесіндегі талапкердің жеке кабинетінде жарияланады. Қызмет полис ақпараттық жүйесі талапкерлердің оқуға қабылданғаны туралы SMS хабарламалар жібермейді. Жаһан жаңалықтарынан Америка Құрама Штаттары қайтадан әлем елдеріне тариф енгізді. Бұл жолы президент Дональд Трамп қосымша кедендік

27% алым белгіленген. Алайда Америка Құрама Штаттары жоғарғы соты бұл шешімді заңсыз деп танып, күшін жойған болатын. Енді Вашингтон жаңа тізімге енгізілген елдер мәжбүрлі еңбекпен өндірілген тауарлардың өз нарығына енуіне жеткілікті тосқауыл қоймаған деп отыр. Сондықтан бұл мемлекеттердің көбіне 12,5% тариф белгіленген. Ал Аргентина, Канада, Мексика, Ұлыбритания, Үндістан және Индонезия сияқты мәжбүрлі еңбекке қарсы заңнамасын күшейткен елдерге 10% мөлшерлеме қолданылады. Спорт жаңалықтарынан 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Астана әлемдік киберспорттың орталығына айналады. Болашақ ойындарының ерекшелігі онлайн ойындар мен кәдімгі спорт түрлерін бір алаңда ұштастырады. 35-тен аса елден келетін қонақтарды қарсы алу үшін еріктілер дайындықты пысықтап жатыр. Ойындар кезінде 800 волонтер тұрақты жұмыс істейді, тағы 200 адам резервті құрамда болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 долларын 466 теңге 22 тиын, евро 532 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 95 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 26 градус жылы, Алматыда 29 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қарағанды, Өскемен, Павлодарда 25 градус жылы, Көкшетау, Семейде 27, Петропавл, Жезқазғанда 29, Қонаев, Қостанай, Талдықорған, Таразда 31, Шымкент, Ақтөбе, Түркістанда 34, Ақтау, Орал, Қызылордада 36, Атырауда 38 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

берекелі болсын. Өздеріңізге арнап Қарақат Әбілдина дәл қазір халық әні қара көзді ұсынады. Ізінше аздаған жарнама және автошолы хабарынан соң әуе толқынында өздеріңізбен қайта тілдесем.

қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушым. Бас қалада сағат тілі 11:07 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Студияда Салтанат Шексенбекқызы, әуезді әндерді өздеріңізге жолдайтын әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Дәл қазір эфирде сазы сағат, бүгін 24 шілде.

0: Эфирде автошолу хабары.
1: Ассалому алейкум, ардақты ағай. Микрофон алдында Мұхаммед Али Болатұлы. Халықаралық энергетика агенттігінің болжамына сәйкес 2030 жылға қарай электромобильдердің әлемдік автокөлік нарығындағы үлесі 40%-дан асады. Жаһандық автоөнеркәсіп саласы да белсенді түрде электр жүк көліктерін пайдалануға көшіп жатыр. Қазіргі уақытта еліміздің негізгі республикалық жолдарының бойында 70-ке жуық электр көліктерін қуаттау станциясы жұмыс істейді. Ал жақында Car Park Transformer компаниясымен 2030 жылға дейін жол бойындағы сервистік аймақтарда тағы 250 станция салу жөніндегі инвестициялық келісім жасалды. Сондай-ақ осы аптада өткен үкімет отырысында премьер-министр алдағы уақытта да жаңа инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасап, тиісті инфрақұрылымды белсенді дамыту қажеттігін атап өтті. Көлік министрлігіне өнеркәсіп министрлігімен бірлесіп, электр қуаттау станцияларының желісін дамыту үшін ірі халықаралық компанияларды тарту жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Сырттан көлік әкелу, нақтырақ айтқанда көлік саласындағы сұрқай импортқа тосқауыл қойылады. Бұл елдің экономикалық қауіпсіздігі мен автонарықты қорғауға бағытталған қадам. Премьер-министр 21 шілдеде өткен үкімет отырысында елімізге автокөліктерді заңсыз және көлеңкелі тәсілмен әкелетін жолдарды тоқтату керегін құзырлы мекемелерге қатаң тапсырды. Осыған сай елімізде техникалық және экологиялық талаптарға сай келмейтін көліктердің ағыны бақылауға алынады. Қаржы және өнеркәсіп министрлігіне 10 күн ішінде арнайы шаралар кешенін әзірлеу міндеттелді. Жаңа кедендік және техникалық реттеу ережелері осы жылдың 1 қыркүйегінен бастап күшіне енеді. Бұл қадам нарықты сапасыз техникадан тазартуға мүмкіндік береді. Отандық машина жасау саласы тарихи рекордты жаңартуға жақын. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ақпаратына сүйенсек, биыл Қазақстанда өндірілетін көлік көлемін 11%-ға арттырып, 190 мыңға жеткізу жоспарланған. Биыл алғашқы 6 айдың өзінде ғана 94400 автокөлік құрастырылып, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсім 35%-ді құраған. Бұл көрсеткіш отандық зауыттардың импортқа тәуелділігін азайтуға қауқарлы екенін аңғартады. Еліміздің ішкі істер министрлігі 22 шілде күні жол қозғалысы туралы заңға енгізілген өзгерістерді ресми түрде түсіндірді. Полиция.кз порталының хабарлауынша енді көлікті мас күйде басқарғандар тіпті қылмыстық іс тараптардың татуласуымен жабылса да 8 жылға жүргізуші куәлігінен айырылады. Ал куәлігі жоқ тұлғаларға дәл осы мерзімде құжат алуға тыйым салынады. Сонымен қатар егер жүргізуші тиісті қаулыдан кейін 2 ай ішінде медициналық тексерістен немесе теориялық емтиханнан өтпесе, оның көлік басқару құқығы автоматты түрде тоқтатылады. Немістің Алпауыт концерні Volkswagen Қазақстан нарығындағы стратегиясын толықтай өзгертпек. Мамандардың айтуынша, шілде айының ортасында еліміздегі көлік сатылымының ресми тізіміне жоба бойынша Қытай нарығына арналған Volkswagen Tayron L, Passat және жаңа Jetta VS7 модельдеріне көлік құралдарын мақұлдау құжаттары берілген. Сондай-ақ 20 шілде күні елімізде жаңа Volkswagen Bora седанында ресми тіркеуден өтті. Бұл біз білетін дәстүрлі Bora емес, өлшемдері анағұрлым ірі. Қытайлық Sagitar L моделінің экспорттық нұсқасы 1,5 литрлік турбомотормен және 7 сатылы DSG қорабымен жабдықталған, қуаттылығы 160 аттың күшіне тең бұл заманауи седан жақын күндері Қазақстанның автосалондарында сатыла бастайды. Әлемдік электромобиль алпауыты BYD Қазақстанда өзінің 3 бірдей жаңа гибридті моделіне тапсырыс қабылдауды бастады және олардың ресми бағасы жарияланды. Инновациялық технологиямен жабдықталған бұл модельдер еліміздегі жасыл экономика мен баламалы қуат көздеріне деген сұраныстың артып отырғанын көрсетеді. Хабарымыз жалғастырамыз. Қостанайда байыстың жол талғамайтын көліктері құрастырылады. Қытайдың әскери өнеркәсіпте тәжірибесі бар байыс концерні өзінің Beijing BG60 рамалы жол талғамайтын көліктерімен танымал. Оның ресми құжаттары рәсімделген. Сала мамандарының сөзіне сүйенсек, 2 литрлі турбомотор, 256 аттың күші және толық жетек жүйесімен жабдықталған бұл темір тұлпар нарықтағы өзге де жол талғамайтын көліктерге лайықты бәсекелес болады. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің үкімет отырысында берген есебіне сүйенсек, Қазақстанда жақын арада Астана брендімен отандық автобустар өндірісі іске қосылады. Жаңа жоба қалалық қоғамдық көлік паркін жаңартуға, жолаушылар үшін қауіпсіз әрі жайлы жағдай жасауға және отандық өнім үлесін арттыруға тікелей ықпал етеді.
2: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
0: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

Жаңадан қосылған ағайынға тағы бір мәрте қайырлы күн тілейміз. Әуе толқынында кавер әндер. Қымбатты тыңдаушы, енді такси шақырсаңыз, көлік емес, ұшақ келуі мүмкін. Неге десеңіз, Астанада алғаш рет әуе таксиі сынақтан өтті. Енді болашақта кептелісте жүйке жұқартпай, көкпен жүйткіп баруымыз әбден мүмкін. Әуе такси сағатына 200 шақырымға дейін жылдамдықпен ұшады екен, сондай-ақ ұшқыштан бөлек тағы 5 жолаушыны өзімен бірге алып кете алады. Ең қызығы, бұл аппарат электр қуатымен жұмыс істейді, табиғатқа жалпы зияны аз. Енді бәлкім бірнеше жылдан кейін кептелісте тұрмын деген сөз тарих қойнауына сіңіп кетуі де мүмкін. Оның орнына әуе таксиім қазір міні-міні түсіп қалады, бек келіп қалуы мүмкін деп айтуымыз мүмкін. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, тарих бізді таңғалдырудан жалықпайды, ал дәл қазір осы бір әсем әндер легі каверді өздеріңізге ұсынамыз. Серік Ибрагимов «Жайна» деп ән шырқайды, ізінше Ғазизхан Шекербеков «Жаным» деп әндетеді. Әуе толқыны қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: сончите екі.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

жолаушылар, күн арқан бойы көтеріліп, еліміздің кей өңірлерінде шуақты ауа райы орнаса, енді бір аймақтарда жаңбыр толастамай тұр. Мәселен, бүгін Астана, Алматы, Шымкент, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деген болжам бар. Барлық батыс өңірлерде ауа температурасы 42 градусқа дейін көтеріледі екен. Шілденің шіліңгір ыстығы тек елімізде ғана емес, әлемнің түкпір-түкпірінде де сезілуде, бірақ жарты әлем аптап ыстықтан мына бір қажып жатқанда Чилиде керісінше алай түлей боран соғып қасат қар түскен екен. Енді расымен де табиғаттың тосын мінезін болжап білу өте қиын. Ал енді сөзді сәл кідіртіп тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар легіне кезек берейік. Беклан Шойлиев, Жетісу облысы Тұрпан ауылының тұрғыны Служат досым, Шыңғыспаев Бегасылға сәлем жолдаймын деп жазған екен. Ізінше Сағатбек Азат бауырыма шетелде ақ жол тілеймін, Германияда жүр дейді. Келесі тыңдаушымыз, мен жұбайыма сәлем жолдаймын, есімім Насиба, жұбайым Фарид, өте жақсы көремін, күйеуімді жолы болсын қайда жүрсе деп жазған екен. Ізінше Мертак Паш бізге Стамбул қаласынан, жаңбырлы Стамбулдан барша Қазақстан халқына жүрек жарды сәлем, жүрегімнің төрінен орналған қасиетті Түркістанға ерекше ыстық сәлем жолдаймын деп жазыпты. Яғни дәл осындай хаттар легі қадарымызша оқуға тырыстық, ал дәл қазір сәлем хатын жолдаған ағайынға бізде әдемі әндер легін ұсынамыз.

ағайын, бүгін сіздерді қызықты жаңалықтармен құлағдар етіп, көңілге қонымды әндер ұсынуға тырыстық. Ал дәл қазір мен дәл осы сағатты түйіндеймін. Хабар барысында сіздерге қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Зәмзігүл Уәлиханқызы, аман болыңыздар.

0: достар. Бүгін аптаның 5-ші күні, бүгін жұма, бүгін шілденің 24-ті, ендеше келген күн берекелі болсын. Бүгінгі күнде тілеген тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Әдеттегідей сағат 12-дегі жаңалықтардан кейін біз өздеріңізге дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері әнім сен едің бағдарламасын ұсынамыз. Біз бұл радио тыңдаушыларға арналған бағдарлама. Кез келген тыңдаушы өзінің көңіліндегі әнді тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырыс бере алады. Ал ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосының алтын қорында небір керемет әндер бар, сағындырған дауыстар бар. Сол әндерді тыңдайым десеңіздер, сағынышымды басам десеңіздер, сол әндерге тапсырыс бере аласыздар. Ол үшін 75-72-75 деген қалалық телефон арқылы байланысқа шығып, хабарласып, сүйікті әнді айта отырып, бір шумағын қайырып беріп, сол әнге тапсырыс беру керек. 87172 бұл Астана қаласының қалааралық коды. Телефонды қайталап өтейін: 75-72-75. Менің есімім Ләззат Тешбекқызы, мен бағдарламаның жүргізушісімін. Дыбыс режиссеріміз Замзагүл Уәлиханқызы. Дәл қазір Замзагүл маған екі радио тыңдаушы байланысқа қосылды деп белгі беріп отыр. Ендеше бірден кезек бере қояйық ол кісілерге. Қайырлы күн.
1: Алло.
0: Кезекпен тыңдайық. Сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн. Ләззат қызым, амансың ба?
0: Аман есен.
1: Күндеріңіз сәтті, жұма қабыл болсын.
0: Қабыл болсын, ниет қабыл болсын.
1: Бүгін мен Жеңіс Қаханның орындауында «Сенің ғана» деген әнді тыңдағым келеді. Сау болыңыз, Назипа жи, бұрындағы өлеңдер.
0: Ал, Назипа жи, бастай қойыңыз өзіңіз.

0: жаным.
1: Там аша Нутфула Шайкеновтың сөйіне жазылған Бекен Жамақаевтың «Сен ғана» әні ғой. Жақсы дайындап қойық, сіз сұраған әншінің орындауында. Келестің даушы қаянды сұрайды екен, қаянды бізге еске салып шыққан береді екен. Қайырлы күн, ал сәлемесі.
2: Амаш па, ләзаты, жұма мүбәрәк болсын, Сүлеймен ағаларың ғой, мына Қарасаудан, Алматы облысы, жатырым сауынан. Ана көп болды, Қапаш Құлышеваның «Замандас» әнін орындама, соны қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді.
1: Замандас, өзіңіз бастайсыз ғой.
2: Ия, бір несін, ия. Опасы жоғы дүние.

0: қосылған Бекен Жамақаевтың әні Дінмұхамед Ізтілеуов пен Жеңіс Қақ орындады. Оның алдында замандас халық әнін Қапаш Құлышеваның орындауында бердік. Радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша және бағдарламамызды Сарыарқа деген әнмен ашқанымды айтпаппын. Шөміш Байсарифтің сөзіне жазылған Сейдулла Байтеректің әнін Бағдат Сәмединова орындаған болатын. WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан тыңдаушылардан келген хаттар өте көп. 8700 755 3355 осы нөмір арқылы келген тыңдаушылардан келген хаттардың бірі Тараздан Берік Өзбекбаев ағамыз Қаракөз ансамблінің орындауындағы «Неге солай» деген әнді сұрапты. Және сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, жұма мүбәрәк болсын, тыңдағым келетін Мақпал Жүнісованың орындауында «Қазақтың ерке қызымын» деп Еңбекші Қазақ ауданынан Тамирис есімді радио тыңдаушы жазыпты. Және ең алғашқы бұл хат жолдаған Абай облысы Аягөз ауданы Баршатасалынан Самғатжан, сәлеметсіз бе Ләззат апай, жұмадағы тілегін тілек қабыл болсын. Радио тыңдаушыларға жалынды сәлем. Ернар Айдардың орындауында «Ұмыттың ба» деген әнді сұраймын деп әдем тілектерін жазып тұр. Рахмет Самғатжан. Ал хабарласқан тыңдаушы әуе толқында күтіп тұр, ол кісіге де кезек бере қояйық. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, Ләззат. Мұсқа шығыңыз бенен. Даусыңызды естіп қуанып қалатым. Ләззат сауат еркен Мұсқа деп.
0: Рахмет.
1: Бүгінгі жұма қабыл болсын. Мен тыңдағым келген ән «Жүрегімде жүрсін сен» деген Наркен Жеңнің орындауындағы. Осы әннің бір шумағымен қайырмасын қайтып берейін.
0: Жақсы, мархабат.
1: Гүлшін әже Атыраудан хабарласып тұрған.
0: Тандым, тандым. Бастай қойыңыз.
1: Ұнағансың, ұнағансың, ұнағам. Көңілім ақ, жаның таза күнәдан. Тағдыр мені талай рет сынаған. Бұлай ғашық боп көрмеген сәжан. Айтшы өзің неменесің, кімсің сен? Көкірегімнен шықпай қойдау күрсінсем. Ай боп, күн боп, нұр боп, сыр боп қиылып, мынау менің жүрегімде жүрсің сен. Ай боп, күн боп, нұр боп, сыр боп қиылып, мынау менің жүрегімде жүрсің сен. Рахметжан.

0: қазақтың елке қызымын Мұхит Қасқырбаевтың әні орындаған Мақпал Жүнісова радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша ұмыттың ба деген Олжас Отар мен Бауыржан Есебаевтың әнін Ернар Айдар орындады. Неге солай деген Аманжол Шамкенов жақсы келсейліктің әнін Қарагөз ансамблінің орындауында бердік. Жүрегімде жүрсің сен Әскербек Рахымбеков пен Индира Елубаеваның әнін Наркенже Серікбаев орындады. Ал WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп. Соның арасында Қайрат пен Калифорнияның орындауында әдемі ән берсеңіздер деп Сәндібике есімді радио тыңдаушы жазыпты. Тағы бір радио тыңдаушы қазір Мамажоловтың сөзіне жазылған Ақ сәуле деген әнді берсеңдер деп сұраған екен. Есім жазбапты бұл кісі. Тағы басқа радио тыңдаушылардан келген хаттар өте көп. Атыраудан тұрақты тыңдаушы Айнұр Қарымсақ қызы арқалықтың ақ таңын сұраса, сыныптас қыздарға, директорға, барлығына әртестеріме жалынды сәлем жолдаймын деп Атырау облысы Мақат ауданынан Горький мектебінде істейтін қызметкерлер жазыпты. Тағы бір тыңдаушы Есбол ауылынан Еділ ауданынан жеңіс ағаларың болам, бір шәугім шайды сұраймын дейді. Жұбан Шексенұлы Дуда райды сұраймын, ләззат жібек сезім берсеңіздер деп Сағыздан Низамбай ағамыз жазыпты. Таусүгір елді мекенінен Азипа апамыз, рахмет сіздерге, коллектив болып тыңдап отырмыз деп Берік Өзбекбаев ағамыз жалынды сәлем жолдапты. Түркістаннан Фарид есімім Насипа, жұбайым Фарид Түркістан қаласынан әдемі ән берсеңіздер дейді. Ал хабарласқан тыңдаушы бар, екеуінде тез қабылдап үлгерек еткенін сұраған әндерін беруге тырысайық. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн, ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Аман есен, бақыт ағамыз ғой Алматыдан. Ал бақыт аға қайырлы
1: күн. Әлі, ал бүгін қасиетті жұма күні дұға тілектерің қабыл болсын.
0: Қабыл болсын, етіңіз қабыл болсын.
1: Мен енді өзіміздің замандастарымыздың әндерін біреуін тыңдайық.
0: Қай әнді айтасыз?
1: Ол сөз жазған Бәкір Тәжібаев, Ескендір Хасанғалиевтің әні «Сағындым сен» деген.
0: Сіз әдетте Құрмай Омарованың орындауында сұрайсыз,
1: иә? Иә, бірінші Дос Мұхасанның ансамблі әні Құрмай Омарованың орындауында. Басын ғана бастап берейін болды.
0: Мархабат, дайын болсаңыз бастай қойыңыз. Үндеспаға жазылған бұл ән бар.
1: Сағындым сені, сағындым еркем, қаңқылдап қаздар өткенде. Сағындым сені, аяулым, келсеңші маған ән болып.
0: Бұл әнді дайындап қойдық, қазір ұсынған кезде бірге шырқайсыз деген ойдамын. Ал келестің дауыш қай әнді сұрайды. Қайырлы күн, енді кезек өзіңізде.
2: Ассалаумағалейкум, бақтың... қазақ елі, қазақ радиосы, ләззат қарындасым, Қарағандыдан Әділ Тәйтөлеуұлы. Мен бүгін сұрайтын әнім халық әні «Жел бір жекен жайлауда желіп жүрген біз бір бөкен ай» деген. Осы әнді әуелетіп жіберсеңіздер. Анау Тараз триосы ма екен, біреу орындайды енді, қайсы екен?
0: Тараз триосы әдемі орындайды, сіздің көңіліңізден шығады деген ойдамыз. Бірден бастап.
2: «Жел бір жеккен желіп жүрген жайлауда біз бір бөкен ой». Рахмет.
0: Бірден Тараз триосы жалғап жібереді, одан кейін Құрманай Омарованың орындауына үндеспақ жазылған «Сағындым сені» Ескендір ағаның әнін Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған және Сейіл Айғанов Ақ сәуленің орындайды.

Сағындым сені, Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні орындаған Құрманай Омарова. Бұл үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған әндердің бірі. Оның алдында Желбір жекен халық әні Тарас Триосының орындауында берілді. Ендігі кезекте Ақсәуле деген радиотыңдаушылардың сұрауы бойынша Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әнімен бүгінгі Әнім сен едің бағдарламасының кезекті санын аяқтамақпыз. Сейіл Аяғановтың орындауында бұл әнді үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған әндердің қатарында. Біз радио тыңдаушыларға күндеріңіз қуанышты сәттерге толы болсын, жағымды жаңалықтарға толы болсын демек, біз әрбір істеріңізге сәттілік серік болсын, атқарған жұмыстарыңыз өнімді болсын. Бір толқынымызда, біздің толқынымыздан, Қазақ радиосынан айырылмай күндеріңіз көтеріңкі көңіл күймен өткізіңіздер. Сәтті күн тілеген дыбыс режиссеріміз Зәмзагүл Уәлиханқызы, бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиішбекқызы. Дүйсенбі сағат 12-де құттықтау әнім сен едің бағдарламасы болатын еске саламыз. Және мына жерде WhatsApp-қа келіп жатқан хаттардың арасында құттықтау сұрап жатқан өте көп, сондықтан 16:00-де бүгін құттықтау бағдарламасы, ақтілек құттықтау бағдарламасы болатынын еске саламын. WhatsApp желісіне 8700-755-3355 деген нөмірге жазсаңыздар болады. Дәл сол уақытта 4-те және 8717-275-72-75 деген телефон арқылы сол уақытта хабарласып құттықтасаңыздар болады. Әуе толқында келесі кездескенше.

0: кезі.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Назарларыңызға Шымкент қаласының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Шымкентте киберқылмысқа тосқауыл қойылды. Алаяқтардың жолы кесіліп, тұрғындар қаражаты қайтарылды. Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл және тұрғындар өтініштерінің орындалуы қала әкімі Ғабит Сыздықбековтің төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде талқыланды. Полиция департаментінің мәліметінше, 2026 жылдың алғашқы жартысында қалада 330 интернет алаяқтық дерегі тіркеліп, 214 миллион теңге жәбірленушілерге қайтарылған. Сонымен қатар 3000-нан астам банк шоты бұғатталып, заңсыз аударымдардың алдын алу жұмыстары жүргізілді. Әл-Фараби ауданында тұрғындардан түскен өтініштердің 86%, ал Еңбекші ауданында 87% орындалған. Қала басшысы алаяқтықтың алдын алу шараларын күшейтіп, тұрғындар өтініштерін уақытында шешуді және инфрақұрылым жұмыстарын жеделдетуді тапсырды. Құрылтай сайлауына дайындық. Шымкентте қоғамдық қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Сайлау учаскелеріндегі қауіпсіздік мәселелері терроризмге қарсы комиссия жұмыс тобының отырысында қаралды. Қалада 365 сайлау учаскесі жұмыс істеп, 714 мыңнан астам тұрғын дауыс береді. Жауапты органдар қауіпсіздік шараларын күшейтіп, террористік тұрғыдан осал нысандардың қорғау деңгейін талқылады. Отырыс қорытындысында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша нақты тапсырмалар берілді. Медицинадағы жаңа тәсіл. Шымкентте госпитальдік фармация бөлімдер артып келеді. Жаңа бөлімдер психикалық денсаулық орталығында, қалалық жұқпалы аурулар ауруханасында және Хадиша клиникасында ашылды. Бұл жүйе дәрілерді сақтау, есепке алу және тиімді пайдалануды жақсартып, пациенттерге көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Алдағы уақытта тағы бір мекемеде госпитальдік фармация бөлімін ашу жоспарланған. Бүгінде қаладағы 11 медициналық ұйымда арнайы бөлімшелер жұмыс істейді. Бизнес бастауға мүмкіндік. Шымкентте 105 тұрғынға мемлекеттік грант берілді. Жалпы бизнес MBK.kz портал арқылы 435 өтінім түскен. Бил әр жобаға берілетін қаржы көлемі 1,173 миллион теңгені құрайды. Қолдау алғандардың қатарында көпбалалы отбасылар, ерекше баласы бар ата-аналар, мүгедектігі бар азаматтар және асыраушысынан айырылған тұрғындар бар. Грант иегерлері қызмет көрсету, өндіріс, ауыл шаруашылығы, тігін және азық-түлік бағыттары бойынша жобаларын жүзеге асырады. Бағдарлама шағын бизнесті дамытуға және жаңа жұмыс орындарын ашуға бағытталған. Отандық өнімге қолдау. Шымкентте 120-дан астам кәсіпкер өз жобаларын ұсынды. Қалада Қазақстанның үздік тауары 2026 және бір ауыл бір өнім көрме байқаулары өтті. Оған 120-дан астам жергілікті өндіруші қатысып, өз өнімдерін таныстырды. Көрмеде тамақ өнеркәсібі, фармацевтика, машина жасау, жеңіл өнеркәсіп және басқа да салалардың тауарлары ұсынылды. Іс-шара отандық өнімді насихаттауға, кәсіпкерлікті қолдауға және жергілікті брендтердің дамуына бағытталды. Байқау жеңімпаздары республикалық кезеңде Шымкент қаласының намысын қорғайды. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Шымкент қалалық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
1: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Құрылтай сайлауына түсетін партиялар үгіт-насихат жұмысына кірісті. Олар өңірлерді аралап өздерінің сайлау алды бағдарламасын таныстырады. Науқан тамыздың 21-нен 22-сіне қараған түні түнгі сағат 12-де аяқталады. 22-ші тамыз тыныштық күні, ал сайлау 23-ші тамызда өтеді. Оған 7 партия қатысады. Атап айтқанда, Әділет 186, Жалпылтық социал-демократиялық партиясынан 33, Байтақ 47, Қазақстан халық партиясынан 72, Ауыл 69, Ақжол 63 және Республика партиясынан 75 үміткер. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы темір жол тасымалы 2025 жылы 32 миллион тоннаға жетті. Тасымалдарды одан әрі ұлғайту үшін темір жол дәліздерінің өткізу қабілетін 35 миллионнан 60 миллион тоннаға дейін арттыру жөніндегі бірлескен іс-шаралар жоспары әзірленді. Өзбекстан премьер-министрі Абдулла Ариповпен Ақтауда екі жақты ынтымақтастық жөніндегі бірлескен үкіметаралық комиссияның отырысын өткізген Қазақстан үкімет басшысы осылай деді. Олжас Бектенов жиында орталық Азия елдерімен көлік байланыстарын кеңейту үшін теміржол инфрақұрылымын одан әрі дамытудың маңыздылығын атап өтті. Осыған байланысты іргелес теміржол учаскелерін жаңғырту және қосымша өткізу пункттерін ашу мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Бүгін омбыда Қазақстан-Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумы басталады. Жиында шекара маңындағы сауданы дамыту және стратегиялық серіктестікті дамыту мәселелері талқыланады. Омбы облысы Қазақстанның 3 облысымен шектесіп жатыр. Биыл алғашқы 4 айда көрші мемлекеттің бұл аймағымен біздің елдің тауар айналымы 136 миллион ақш долларына жетті. Былтырғы дәл осы кезеңмен салыстырғанда 17% өсім байқалады. Қазақстан омбыға шамамен 33 миллион доллардың тауарын экспорттаған, ал омбыдан 103 миллион долларға өнім импортталып отыр. Әділет министрлігіне қарасты сот сараптамалары орталығында мемлекеттік сатып алулар кезінде 2,5 миллиард теңге көлеміндегі бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінген азамат Вьетнамнан елге жеткізілді. Тергеу мәліметінше, ол орталықтың бұрынғы басшылығы және мердігер компания өкілдерімен сөз байласып, жабдықтардың құнын негізсіз көтеру арқылы бюджет қаражатын қолды еткен. 2025 жылғы наурызда күдікті халықаралық іздеуге жарияланған, биыл ол Вьетнам аумағында ұсталып Қазақстанға жеткізілді, қылмыстық іс сотқа жолданды. Спорт жаңалықтарынан, футболдағы ең беделді марапат «Алтын доп» 26 қазанда өз иесін табады. Лондонда өтетін марапаттау рәсімі «Камп Ноуда» ұйымдастырылатын «Эль Классикадан» бір күн кейін өтеді. Биылғы маусымда бірнеше футболшының шоқтығы биік тұр. Олардың қатарында Харри Кейн, Ламин Ямаль, Леонель Месси, Килиан Мбаппе және Родри бар. Астана болашақ ойындары 2026 халықаралық турнирін қабылдайды. Жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Елорданың 4 спорт нысанында өтеді.

0: Ша, бірақ доллары 466 теңге 20 тиын, еуро 532 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 95 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, ықтимал түнде 16, күндіз 28 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 31 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Өскеменде 24 градус жылы. Қарағанды Павлодарда 26, Петропавл Семейде 28, Көкшетауда 30, Қонаев Қостанайда 32, Талдықорған Таразда 34, Жезқазған, Шымкент, Ақтөбе, Ақтау, Оралда 36, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 38 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Реклама на казахском радио.
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Адилет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Адилет» работает на результат.
2: Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Адилет», заказчик Нужасаров НТ.
3: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталғы әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

барын қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Арма радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Ватт сөзі баршамызға таныс шығар. Себебі үйімізге келетін электр энергиясының қуатының халықаралық бірлігі Джеймс Уаттың құрметіне ватт деп аталады. Міне бүгін сіздерді Шотланд инженері, механик өнертапқыш Джеймс Уаттпен таныстырмақшымыз. Джеймс Уатт 1736 жылы 19 қаңтарда Гринок қаласында дүниеге келген. Ол туғаннан әлсіз, нәзік бала болатын. Сондықтан ата-анасы мектеп жасына жеткен Джеймсті оқуға беруге асыққан жоқ. Алғашқы білімді ол үйде алды. Анасы оған оқуды үйретсе, жазу мен арифметиканы әкесінен үйренді. Баланың болашағына сеніммен қараған олар, ұлдары қалағанының бәрін өз бетінше үйрене алады деп есептеді. Уатт қатарластары секілді ойынға көп уақыт бөле алмады. Үйден тыс жердегі жалғыз ермегі балық аулау еді. Жылдың басым бөлігін ол үйде өткізетін. Өз бетінше түрлі кітаптар оқитын. Бірде әкесінің досы баланың ошақ маңында бормен түрлі сызықтар мен бұрыштар салып отырғанын байқап, неге сіз балаға уақытын босқа өткізуге рұқсат бересіз? Неліктен оны мектепке жібермейсіз деп сұрайды. Сонда әкесі, асығыс пікір айтпаңыз, әуелі оның немен айналысып отырғанын түсініп алыңыз деп жауап берген екен. Сөйтсе бала Евклидтің геометриялық есебінің шешімін іздеп отырған көрінеді. Жасөспірім шағында Уатт астрономияға, химиялық тәжірибелерге қатты қызығады. Көптеген істі өз қолымен жасауды меңгереді. Осы қабілеттері үшін айналасындағылар оны қолынан бәрі келетін шебер деп атаған. Әкесі оған ағаш ұстасына арналған құралдар жиынтығын сыйлап, Джеймс солардың көмегімен әкесі ойлап тапқан механизмдер мен құрылғылардың үлгілерін жасайды. Бастауыш мектеп жасынан асқан соң Уатт гимназияға оқуға түседі. Онда ол басқа пәндермен қатар латын тілін меңгереді. Математикадан білімін тереңдетіп, кез келген есепті оңай шеше алатынын көрсетеді. Ол кітапты көп оқитын және бір жақсы қасиеті оқығанының барлығын дерлік тәжірибе жүзінде тексеруге ұмтылатын. Осы мінезі кейін оның бүкіл ғұмырлық ғылыми жолын айқындап берді. Жас Джеймс Уаттың өміріндегі шешуші кезеңдердің бірі Лондонға баруы болды. Ол жерде аспап жасаушылардың жанында шәкірт болып, дәлдік пен өлшеу мәдениетін меңгереді. Алайда денсаулығы тағы сыр беріп, Шотландияға оралуына тура келеді. Елде жүріп, Глазго университетіне жұмысқа тұрған Джеймске сол заманда кейін қолданылатын Ньюкомменнің бу машинасының үлгісін жөндеу тапсырылады. Бұл қарапайым көрінгенімен тарихты өзгерткен сәт еді. Уатт бу машинасын зерттей келе машина жылуды тым көп жоғалтатынын байқайды. Машина неге сонша көп энергияны зая кетіреді деп ойға шомады. Жауап іздей жүріп, Уатт өзінің замандасы ғалым Джозеф Блэк ашқан жасырын жылу теориясына сүйенеді. Блэк бұл суға айналғанда жылу жоғалмайтынын, тек басқа күйге өтетінін тапқан. Міне осыны түсінген Уатт, Ньюкомен бұл машинасын жетілдіретін шешімді де табады. Ол бұл цилиндрінің жанына бөлек конденсатор орнатуды ұсынады. Нәтижесінде бұл машинасының тиімділігі бірнеше есе артады. Бұл сол заман үшін инженерлік төңкеріс еді. Осының бәрі бұл машинасын тек шахталарда емес, фабрикаларда, зауыттарда, көлікте қолдануға жол ашты. Осылайша Джеймс Уаттың табыстары өнеркәсіптік революцияның қозғаушы күшіне айналды. Қол еңбегін машина алмастырды. Өндіріс қарқын артты. Қалалар өсті. Әлемнің экономикалық картасы түбегейлі өзгерді. Бірақ Уаттың жаңалығы техникамен ғана шектелмейді. Ол алғаш рет қуатты өлшеудің нақты бірлігін ұсынды. Ол ат күші. Бүгінде көлік таңдаған кезде біз сол көліктің қанша ат күшіне татитынына мән береміз. Сондай-ақ бүгінде біз электр шайнекті қосқанда да, телефон қуаттағышын таңдағанда да осы Уатт енгізген өлшем жүйесін қолданамыз. Айта кетер бір жайт, Джеймс Уатт патент жүйесінің белсенді қорғаушысы болды. Ол өнертапқыш еңбегі қорғалуы тиіс екенін дәлелдеді. Бүгінгі зияткерлік меншік, авторлық құқық, технологиялық стартаптар бәрі де сол дәуірде басталған еңбектің жалғасы. 21-ші ғасырда біз жасанды интеллекті, жасыл энергетика, цифрлық экономика туралы жиі айтамыз. Мұның бәрі біз энергияны қалай тиімді пайдаланамыз деген сұраққа жауап табылғанда ғана жүзеге асатыны белгілі. Бұл сұрақты алғаш ғылыми тұрғыда қойғандардың бірі дәл осы Джеймс Уатт еді. Міне радио тыңдаушы, адамзат өркениеті бір дұрыс қойылған сұрақтан, бір ұтымды инженерлік шешімнен басталады. Оған кейіпкеріміздің өмір жолы дәлел. Хабарды дайындап мәтінін оқыған Жанболат Шәкім. Әуенмен әрлеп эфирге ұсынған Сағыныш Аманбай.
0: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
1: Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Мемлекет басшысы Өзбекстан президентімен телефон арқылы сөйлесті. Қасым-Жомарт Тоқаев, Шавкат Мирзиёевті туған күнімен құттықтап, мемлекеттік қызметіне табыс тіледі. Президент Өзбекстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы мен халықаралық беделінің артуын Шавкат Мирзиёевтің басшылығымен жүзеге асып жатқан реформалардың нәтижесі екенін атап өтті. Сондай-ақ оның қазақ-өзбек стратегиялық серіктестігін нығайтуға қосқан үлесін жоғары бағалады. Тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасып, алдағы кездесулердің кестесін қарасты. Елімізде алғашқы әкімшілік амнистия аяқталды. Бұл туралы бас прокурор хабарлады. Берік Асыловтың айтуынша, президент бастамасымен жүзеге асқан рақымшылық нәтижесінде 682 мың азамат әкімшілік жауапкершіліктен босатылып, 1,3 миллион іс тоқтатылды. Сондай-ақ 23 миллиард теңге көлеміндегі айыппұлдар есептен шығарылды. Амнистия әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 380-нен астам бабын қамтып, салық, кеден, экология, кәсіпкерлік және басқа да салаларға қатысты болды. Цифрлық жүйелердің арқасында бұл шара бір айға жетпейтін уақытта іске асып, өтініш не құжат жинау талап етілмеді. Істердің тоқтатылған туралы азаматтарға SMS хабарламалар арқылы ақпарат жіберілді. Ал Шығыс Қазақстан облысында 600-ден астам педагогтың жеке деректері таралуына жол берілмеді. Мектептер мен балабақшалар медициналық тексеруге қатысты құжаттарға қызметкерлердің аты жөні, ЖСН-і, мекенжайы және телефон нөмірі көрсетілген тізімді тіркегені анықталған. Ұлан аудандық прокуратурасының араласуынан кейін заңсыз жарияланған мәліметтер толықтай өшірілді. Сонымен қатар заң бұзушылыққа жол берген лауазымды тұлғалар жауапқа тартылды. Ұлттық банк базалық ставканы төмендетті. Мөлшерлеме 17-ден 16.75%-ға түсті. Еске салайық, елдің басты қаржы мекемесі базалық ставка бойынша 8 мәрте шешім қабылдайды. Бұл инфляцияны төмендетуге бағытталған бірегей құрал. Базалық ставка көтерілсе, кредит пен депозиттің проценті өседі, төмендесе түседі. Астанада аэротакси таныстырылды. Ол болашақ ойындар 2026 халықаралық турнир аясында өткізілді. Жобаны Қазақстандық Алатау Адвенсер Груп компаниясы Қытай серіктестерімен бірлесіп жүзеге асырған. Әуе аппаратына бір ұшқыш пен 5 жолаушы сияды. Аэротакси сағатына 200 шақырымға дейін жылдамдықпен ұшып, бір қуатпен шамамен 200 шақырым қашықтықты еңсере алады. Компания өкілдері бұл технологияны келешекте Қазақстанның көлік жүйесіне енгізуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Ал Астанада өтетін болашақ ойындар 2026 халықаралық жарыстарын ұйымдастыруға мыңға жуық ерікті қатысады. Ойындарға әлемнің 35-тен астам елінен спортшылар мен қонақтар келетіндіктен, волонтерлер оларды қарсы алу, жарыс нысандарына бағыт беріп, ақпараттық қолдау көрсету жұмыстарын атқарады. Ұйымдастырушылар шет тілдерін меңгерген және түрлі бағыттарда тәжірибесі бар жастарға басымдық берген. Сонымен қатар жобаға 70 жастағы күміс волонтерлер де тартылып, арнайы дайындықтан өтуде. Жапонияда өтетін жазғы Азия ойындарының волейбол турниріне жеребе тартылды. Нәтижесінде Қазақстанның ерлер және әйелдер құрамаларының қарсыластары анықталды. Ерлер құрамасы А тобында Жапония, Пәкістан және Өзбекстанмен кездеседі, ал әйелдер командасы Б тобында Қытай мен Филиппинге қарсы ойнайды. Әйелдер жарысы 16-22 қыркүйекте, ерлер бәсекесі 27 қыркүйек пен 3 қазан аралығында өтеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 466 теңге 22 тиын, еуро 532 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 95 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 16, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 31 градус ыстық болады. Өскеменде 24 градус жылы. Қарағанды, Павлодарда 26, Петропавл, Семейде 28, Көкшетауда 30, Қонаев, Қостанайда 32, Талдықорған, Таразда 34, Жезқазған, Шымкент, Ақтөбе, Ақтау, Оралда 36, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Құрметті тыңдаушы, қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы. Қазақ радиосының арнасында дәл қазір қазақ музыка өнерінің көрнекті өкілдерінің бірі, композитор, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі Құралай Сәтті Мұхамбетованың шығармашылығына арналған бенефис сіздер жаңа ғана Бауыржан Рахымбеков пен Мақпал Жүнісованың орындауындағы Елге сапар әнін тыңдадыңыздар. Жалпы Құралай Сәтті Мұхамбетов Семей өңірінің қасиетті топырағында дүниеге келген, саналы ғұмырын ұлттық ән өнеріне арнаған талант иесі. Оның қаламынан туған 150-ге жуық ән халықтың жүрегінен орын алып, кәсіби әншілердің де өнерсүйер қауымның да сүйікті шығармаларына айналды. Жалпы композитордың Аппақ гүлдер, Арман әнім, сонымен қатар Ауылға барам, Сені көргім келет, Ару ана, Елге сапар жаңа ғана тыңдадыңыздар, осы секілді керемет туындылар туған

жерге деген сағынышты, анаға деген құрметті, адам жанының мөлдір сезімдерін әуен тілімен өрнектейді. Оның әндерінен ұлттық болмыс, қазақы мінез бен нәзік лирика анық сезіледі. Сондай тамаша туындылардың бірі дәл қазір «О гитара» әні орындайтын «Қыздар ай» тобы, сонымен қатар Ерке Есмахан «Аппақ гүлдер» әнінде тарту етеді. Қабыл алыңыздар.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында дәл қазір композиторы шығармашылығынан бенефис, яғни бүгінгі кейіпкеріміз Құралай Сәттімұхамбетова. Ол тек сазгер ғана емес, достар, жас өнерпаздарға бағыт-бағдар беріп келе жатқан ұстаз, қазақ ән қорын мазмұнды шығармалармен толықтырған шығармашыл тұлға. Оның әндері бірнеше жинақ болып жарық көріп, өнер ұжымдары мен жеке орындаушылардың репертуарынан берік орын алған. Қазақ радиосының эфирінде дәл қазір композитор Құралай Сәттімұхамбетованың шығармашылығынан бенефис. Қазір тыңдайтын әндеріңіз Алтынай, орындайтын Ұлпан Жолдасов, сонымен қатар бұл бенефисті түйіндейтін Хадиша Шалабаева гитара әнімен. Қабыл алыңыздар.

қауым сазы сағатымыз хит әндермен жалғасын табуда. Сіздер жаңа ғана жүрекке жылы әуен, көңілге қуаныш сыйлайтын тамаша туындылардың бірі Әбдіжаппар Әлқожаның орындауындағы «Ләйлім менің» әнін бірге тыңдаған едік. Ендігі кезекте сезімге толы тағы бір тамаша туынды сіздерді күтеді. Яғни Хулан Арудың жүректен шыққан қымбат әнін бірге тыңдаймыз. Ал әсем әуендерлігі мұнымен тоқтамайды. Бағдарламамызда Қазыбек Құрайыштың орындауындағы «Сүйемін» әнімен жалғастырамыз. Ән әлемінен алыстамаңыздар, әр сәтіңіз әуенмен, Қазақ радиосымен бірге болсын.

баршаға тағы да қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзәгүл Уәлихан қызы. Бүгін шілде айының 24-ті күн жұма, толқынымыз саз сағат. Сіздер жаңа ғана Тұрар Ыдырыстың орындауындағы Сұранамын әнін тыңдадыңыздар. Енді эфир тізгінінде дәл қазір Ұлан ғасыр Қамидің «Мені ұмыт» әнімен артынша Диляра Қаракенованың «Тамшылар» әнін тыңдайсыздар. Көңілге көрік, жанға жылу сыйлар бұл сазды сәт, сазды сағат. Сіздерге арналады құрметті тыңдаушы, толқынымыздан алыстамаңыздар, алда сіздер үшін әлі тамаша әндер мен көтеріңкі көңіл күй.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, дәл қазір сіздер жаңа кезе тобының орындауындағы «Бақыт» деген әнін тыңдадық. Я, бірге тыңдаған болатынбыз. Ал сазды сағатымызды, сазды сағатымыздың соңғы әні ретінде Серік Ибрагимовтың «Сағымсың ба сен» туындысымен түйіндегіміз келіп отыр. Осымен сазды сағатымыз аяқталды. Қадірлі тыңдаушы, бізбен бірге болып әсем ән әлемінде саяхат жасағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушылары жақсы біледі, дәл қазір эфир тізгінін, яғни ақ тілек құттықтау бағдарламасына ұсынамыз. Яғни мен Мәдина Махамбетқызы алдағы сағатта сіздермен тағы да тікелей толқында тілдесемін. Ендеше толқынымыздан алыстамаңыздар, алда өздеріңізге арналған жүрек жарды лебіздермен сүйікті әндер шеруі жалғасады. Жалпы қазыналы толқын сіздерге 24/7 қызмет етуге әрқашан дайын. Міне 15 сағат 50 минут, тіпті 51 минутты көрсетіп тұр. Бұл сағатты да сіздермен қимай түйіндеп жатырмыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазыналы толқынмен бірге болыңыздар әрқашан.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме? Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
2: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
4: Саламатсыздар ма?
2: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
4: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Іш қатуларым бар еді, солар жақсы болды. Одан кейін тағы 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен. Не саумалысына. Сау болыңыздар.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Неосаумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
3: Саумал асқазан бауыр ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
2: Құрметті тыңдаушы, Неосаумал өнімін қолдан көріңіз, қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға қайырлы күн дейміз. 16 сағат міне 8 минутты көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Біздің байланыс нөмірімізді жақсы білесіздер достар. 8-717-2-75-72-75. Сонымен қатар 8-700-755-33-55. Жалпы осы бағдарлама арқылы туған туысыңызға, ата-анаңызға, бауырларыңызға, достарыңызға, әріптестеріңізге немесе қадірлі жандарыңызға ақжарма тілектеріңізді жолдап, қуаныш сыйлай аласыздар. Баршаңызды қазақ тілек құттықтау бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Дәл осындай ізгі тілекке толы ақжарма тілек келген екен. Құрметті досым Есен Кәрімжанұлы деп басталады. Сені туған күнімен және көп жылғы адал еңбегінің лайықты жемісі зейнеткерлікке шығуыңмен шын жүректен құттықтаймыз депті. Сен саналы ғұмырыңды туған жердің гүлденуіне, ауыл шаруашылығының дамуына арнап, елге сыйлы азамат атандың. Мәскеудегі Тимирязев академиясында алған біліміңді туған өлкеңнің игілігіне жұмсап, талай жауапты қызметтерді абыроймен атқардың досым. 1997 жылы Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Аралтөбе ауылында өз қолыңмен Сұлтан шаруа қожалығын құрып, бүгінге дейін оны абыроймен басқарып келесің дейді. Бәрекелде. Шаруашылықтың бүгінгі жетістігі сенің табанды еңбегіңнің, іскерлігіңнің, туған жерге деген адалдығың мен елге деген жанашырлығыңның айқын дәлелі. Асыл жарың Эльвирамен бірге тәрбиелеп өсірген ұл қыздарыңның қызығын көріп, олардың қуанышына бөлене бер. Ұл қыздарың сенің еңбегің мен адамгершілігіңді жалғастырып, әулеттеріңнің мерейін асыра берсін деген екен. Досым, саған зор денсаулық, ұзақ өмір, отбасыңа бақ береке, ырыс несібе тілеймін. Зейнетіңнің бейнетін көр депті, яғни сонымен қатар бейнетіңнің де зейнетін көр деп осындай әзілме аралас тамаша тілек жолдаған екен. Абыройың асқақтай берсін, ізгі тілекпен Марат Төреханұлы Жанғазиев депті. Олай болса, достар арасындағы ізгілік, осындай жақсы қарым-қатынас сабақтаса берсін деген бізде Қазақ радиосының атынан ыстық ықыласымызды жолдаймыз. Дәл қазір Жұбаныш Жексенұлы достар үшін әнін тартып өтеді. Қабыл алыңыздар.

0: ақ жарқын қауым, ақ тілек жүректен шыққан ең асыл сөз, достар. Көңілден туған ең ізгі ниет. Осындай ақ жарма лебіздерімізбен шынайы тілектеріміз жалғасын табады. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. WhatsApp желісіне толассыз хат келіпті. Сол хаттардың біріне кезек берейік. Арман, амансыздар ма? Құрметті ақ тілек құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, істеріңізге береке берсін дейді. Көп-көп рахмет. Біз сіздер арқылы отбасымыздың кішкене кенже ұлымыз Айсұлтан Қанатұлын бүгін 9 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дене саулық, отбасына амандық, жақсы болып өсіп өне берсін дейміз. Сабағын жақсы оқып, ел қатарлы елінің патриоты болып өссін демекпіз. Абай облысы Көкпетті ауданының тұрғыны, сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңыз әкесі Қанат Маратұлы дейді. Анасы Айжамал, Сәкен қызы, ағасы Бағдаулет, апайлары Аяулым, Арайлым да ізгі тілекке қосылады депті. Мүмкіндік болса, жақсы ән шашу берулеріңізді сұраймыз депті. Әрине, міндет түрде сіздерге тамаша ән ұсынамыз. Қайырлы күн Қазақ радиосы, күніңізге сәттілік тілейміз. Жетісай қаласының тұрғыны Асқар Тау әке, немерелердің сүйікті атасы асыл жар, зейнеттегі аққалат абзал жан Асқаров Құлсейітті туған күнімен, яғни 79 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Әке, деніңізге саулық, ұзақ өмір, немере шеберлеріңіздің қызығын мамам екеуіңіз тең көріңіздер дейді. Ортамызда Асқар Тау сүйенішіміз болып, анашым екеуіңіз 100 жасқа келген тойларыңызды бауырымыз бүтін төрт көзіміз түгел тойлайықшы дейді. Көрер қызықтарыңыз көп болсын, барлық жақсылықты тілейміз. Тілек білдіруші бала келіндеріңіз, қызыңыз, күйеу балаңыз және немерелеріңіз депті. Олай болса, дәл қазір бізге хабарласқан тыңдаушы бар дейді, әріптесім белгі беруде. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
1: Алло, Ғалия ханым, қайырлы күн.
0: Амансыз ба? Менің есім Мәдина Махамбетқызы.
1: Мәдина, кешіріңіз.
0: Ғалия болды. Бізде Ғалия, Әлия, Әсел, Әйгерім, Салтанат деген қыздар жүргізеді.
1: Білем қыздар. Ал деніңізге саулық тілейміз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Мен бір екі кісіні құттықтайын деп едім.
0: Жақсы, құттықтай қойыңыз.
1: Туған күндері Алматы қаласының тұрғыны, біздің бауырымыз, қарындасымыз, әпкеміз, апамыз Базарбай қызы Мәрзия бүгін 24 шілде 70 жасқа толып жатыр. Мәрзия, туған күнің құтты болсын. Алла деніңе саулық берсін. Жұбайың Құдай берген көрмеген қызықты немерелеріңмен, балаларың, келіндеріңмен өзім көре бер. Алланың берген жасын жасап, балашағың ортасында ағайын тұман қасында жүре беруге тілектесіз. Құттықтаушыларса Атырау облысы Ағасолас селосынан Есболайыптар мен Базарбайыптар отбасы. Екінші тілек Атырау қаласының тұрғыны, өмірден өткен Құлжанов Сағидолла Қожасұлының жұбайы. Құлжанова Ғапураклара Шыңдыбай қызын бүгін оза 70 жасқа толып жатыр. 70 мерейлі 70 жасын құтты болсын. Ғапураклара, дендеріңе саулық тілеймін. Балдарының, отбасыңның, немерелерінің қызын көре беріңдер. Біз мұнан сағызда бірге жүрген, бірге өскен достары, құрдастарың бәрінің атынан құттықтаушы қауысбай деген тұрақты тыңдармандарыңыз. Рахмет, туған күн иелеріне бір жақсы ән беруіңізді өтінемін. Сау болыңыз.
0: Аман болыңыз. 70-ден 80-ге, 80-ден 90-ға, 90-нан 100-ге жете беріңіздер. Барша тыңдаушыға Қазақ радиосының жасын тілейміз. Дәл қазір Бағдат Сәмединова «Бақыт тілеймін» әнін барша тыңдаушының құрметіне арнайды. Қабыл алыңыздар.

16:24 көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Біз тікелей эфирге дүйсенбі жұма аралығы шығамыз, ал сенбі жексенбі демалыс. Осыған орай осыны білетін тұрақты тыңдаушылар кезек-кезек легімен хат жолдап жатыр. Мүмкіндік болса осы сағатқа сіздерге оқып беруге тырысамыз. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы? Мен сіздер арқылы Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Бершүгір ауылының тұрғыны Жакупова Ғалияны туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ғалияға зор денсаулық, қажымас қайрат тілейміз. Әрқашанда жемісті бола бер, Алланың берген жасын жасай бер тілек білдіруші. Мұғалжардан Сәрсенғали деп білерсіздер дейді. Қазақ радиосына алғысымыз шексіз дейді. Біз де сізге мың алғыс білдіреміз. Тағы бір хатқа кезек берейік. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында ауданның тұрғыны дейді. Нұрата мен Сағыныш деп басталады екен. Айналайын қыздарың аяулы Айбекенің 3 жасқа толған туған күндерін құтты болсын. Айбекенің күлкісі әрдайым сыңғырлап, қадамы нық, дені сау, ғұмыр ұзақ болсын. Бақытты балалық шақтың қызығын көріп, ата-анасының мақтанышы, ата-әжесінің көз қуанышы болып өсе берсін. Алла тағала Айбекеге ақыл парасат, білім көрген мінез, баянды бақыт нәсіп етсін. Өмір жолы ашық болып, армандары орындалып, бағына береке қонсын деп осылай тамаша ізгі тілекті жолдаған екен. Нұрата мен Сағыныш, перзен қуанышы таусылмасын. Отбасыларыңа амандық, бірлік, молшылық пен шаттық тілейміз. Айбекелеріңнің, Айданың, Ибрахимның қызығын көріп, мерейлі үстем бола берсін дейді. Айбеке тағы да туған күнің құтты болсын. Өсіп өніп елге сыйлы ибалы, ақылды қыз болып бой жете бер дейді. Мұнда әзілмен хат қалдырыпты. Бутылка мен соска емібді қой деп деген екен. Енді 3 жасар қыз ғой, бұны түсіне ме, жоқ па, десе де сіздер жұмыс жасаңсаңыздар, Айбеке бұны тез қойып кетеді деген ойдамын деп, мен де өз тарапымнан Айбекеге болысып қояйыншы. Туған күнің құтты болсын, Айбеке. Ізгі тілекпен ата-әжесі Кенқұла Айман және барша бауырларының атынан дейді. Осындай ізгі ниетке толы тамаша тілек жолданған екен. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы? Сіздер арқылы сыныптасым Әбдиев Марат Найымұлын туған күнімен құттықтаймын. Оған зор денсаулық тілеймін. Келіншегі Ғалия екеуі терең қартайды нәсіп етсін. Құттықтаушы досы Азамат Жетісай қаласынан сіздерден өтініш, дос туралы бір ән берсеңіздер деген екен. Міндетті түрде Қазақ радиосы барысында бұндай ізгі тілек толы тамаша әндер ұсынылады. Құрметті радио тыңдаушы қауым, міне 16:27 көрсетіп тұр. Тағы бір тамаша тілектің кезегі келіп тұрған секілді. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дәл қазір әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы барша балапандардың құрметіне Баян Нұрмышеваның Балапаным әнін дайындап қойған екен. Бірге тыңдайық.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: барша достың, барша тыңдаушының құрметіне жан досыма әнін тартып етті. Ал біз ақтілек құттықтау бағдарламасымен қарай жалғастырамыз. Қайырлы күн, Орал қаласының тұрғыны Балдызым Кенжебайды мерейлі 40 жасымен құттықтап, дене саулық тілейміз. Бота екеуі балаларының қызығын бірге көре берсін дегіміз келеді. Қаратөбе ауылынан апа жездесі Саламат, Лира жиендері Ғабдел Қайыр мен Мейірім де ізгі тілекке қосылады деген екен. Қазақ радиосы, сәлеметсіздер ме? Алматы қаласы Жетісу базары дейді. Көктөбе сауда орталығында Пикопро компаниясының менеджері Арслан Амангелді ұлына, жүргізуші Нұрғалы Амантай Нұрисламұлына, сонымен қатар көмекші Бақытбек Сидахмет Аманжол ұлына сәлем жолда. Бұларға үлкен алғыс білдіргім келеді. Тоңазытқышымды үйіме кіргізіп дейді. Орнатып бергендер үшін дейді. Қазақтың қайсар ұлдары, жолдарың әрдайым ашық болсын. Халықтың алғысын алып, саудаларың жүре берсін, жұмыстарың алға баса берсін, кәсіптеріңе әрқашанда сәттілік тілеймін. Ата-аналарыңа мың алғыс, сендердей ақылды ұлдарды өмірге әкеліп, жақсы тәрбие бергендер үшін отбасыларыңның ортасын аман-есен жүре беріңіздер. Игі тілекпен Бақыт жадыралы қызы деп хат жолдаған екен. Я, ақтілек құттықтау бағдарламасы тек қана туған күнімен емес, сонымен қатар осындай шынайы алғыстарында жеткізіп жатады бағдарламамыз арқылы. Осы ретте әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы бізді тақатсызана күтіп отырған тыңдаушы бар деп белгі беріп жатыр. Байланысқа қоссақ. Саламатсыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазагелі. Қазағы тыңдап отырған тыңдармандар, ақтілек аруларының ұзындары үшін ешалмасалық денсаулық тілеймін, өмір жасаған ұзақ болсын, ауырмайды. Мәдина ханым, алшы ағаларым.
0: Амансыз ба, атанып отырмыз. Иә, кімге сәлем жолдайсыз, кімді құттықтайсыз?
1: Жас, Балдызым туған күні, жиналысқа келді, бұны құттықтап жіберейін деп тұрмын.
0: Жақсы, жолдай қойыңыз.
1: Жақсы, мақсатұлы, Жастың туған күні, Жас туған күні құтты болсын, Жасын ұзақ болсын, ауылына, оқуда алда болсын, қазір Алматыда оқып жатыр, оқуы жақсы бітір, дені сау болсын, Абай ауылына, жерден алпысты, сансара, жақсы бір әңгіретін, рахметін.
0: Жақсы-жақсы, аға, ізгі тілегіңізді тыңдадық, сонымен қатар туған күн иесі де тыңдады деген ойдамыз. Көп-көп рахмет. 16 сағат 36 минутты көрсетіп тұр. Бұған дейін әпкесін, бауырын, досын, сонымен қатар баласын құттықтап ізгі тілектер жолданды. Дәл солардың құрметіне және өзіміздің сүйікті тұрақты тыңдаушылардың құрметіне дәл қазір Асқар Жүнісбековтің орындауындағы «Мен сені жақсы көрем» әнін ұсынғымыз келіп отыр. Қабыл алыңыздар.

0: тыңдауындағы жанарың ай әнін бірге тыңдады. Құрметті радио тыңдаушы, ақтілек құттықтау бағдарламасына келіп түскен хаттар легін оқуды жалғастырамыз. Қайырлы күн, құрметті Қазақ радиосы, аман есен сіздер ме? Саламатсыз ба? Бүгін Қызылорда облысы Арал қаласына тұратын ауған соғысының ардагері, біреуге бауыр, біреуге әке болып жүрген Жұмахметова Серік Өткелбай ұлының туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық тілейміз. Соңғы жылдары ауырыңқырап, ем-дом алып жүр, шипалы болсын дегіміз келеді. Арамызда аман есен отыруыңызға шын жүректен тілектеспіз. Кіршіксіз көтеріңкі көңіл күй, жарқын да, мағыналы, қызықты да, сондай шырайлы ғұмыр тілейміз. Жан-жары екеуі бала шағасының қызығын тең көрсін дегіміз келеді. Сәлеммен бауырлары Мереке, Гүлмира, Берік, Мәриям, Күлгер, Бол, Арыстан, Арлан, балалары Сандуғаш, Шандос, Аян, Айза, сонымен қатар және Асыл Елдос, Асылым Елдос та ізгі тілекке қосылады екен. Атырау облысы Мақат поселкесінде тұратын ұжымдасымыз Дәметкен Таңатар қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Дене саулық, еңбегінің жемісін көріп, өсіріп отырған ұл қыздарының, балапандарының жетістігін көре берсін дегіміз келеді. Биік белестерді бағындырып, жүре беріңіздер деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Балбөбек балабақша ұжымының атынан делінген екен. Сәлеметсіздер ме, ақтілек құттықтау бағдарламасының ұжымы, саламатсыз ба? Бүгін Ақтау қаласының тұрғыны Қайырбек баламыздың туған күні. Қайырбек, туған күнің құтты болсын, ғұмыр жасың ұзақ болсын, денсаулығың күйлі қуатты болсын, жұмыс талабың, кәсібің, сәтті өмірің тәтті болсын. Әйгерім, келін мен армандарың орындалып, бақытты баянды болыңдар, қосағарыңдар дегіміз келеді. Көрінген балаларыңыздың қызығына, шаттығына бөлене беріңіздер. Айналаңызға тек қана әрдайым адал, жанашыр дос тарын көп болсын, саған берекелі отбасы баяны бақыт серік болсын дегіміз келеді. Жаң алған темір тұлпарын құтты болсын, құтты мәшине болсын, дәл осы кезде Атырауда жүр дейді. Ақтаудағы балама жолың болсын дегіміз келеді. Ұлы ала жар болсын, абайлап жүр дейді. Бар болыңдар, бай қуатты болыңдар. Рахмет сіздерге Қазақ радиосы, ізгі тілекпен Нұрхановтар әулеті депті. Мұнда біздің тыңдаушымыздың хатын оқып отырып, сондай сөз саптауынан, ой өрісінен, оқыған тоқыған сауатты азамат деген көрініп тұр. Өйткені мұнда ерекше көңіл, біресе ұл қыздарына сіз деп, біресе сен деп, келінін де, сонымен қатар ұлын да құрметтеп отыр. Көңілі де толқып отқаны байқалады. Бізде Қазақ радиосының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Аман есен бола беріңіздер. Қайырлы күн, Қазақ радиосы, аман есен сіздер ме дейді. Саламатсыздар ма? Алматы қаласында тұратын мен досымды, бауырымды бүгінгі мерейлі жасымен шын жүректен құттықтаймын. Аман есен бола бер, біз сені жақсы көреміз, әрқашан ортамызда күліп ойнап жүре бер дейді. Сенің мерейлі жасың бізге әрқашанда қуаныш, өйткені сенің туған күнінде біз жақсылап той тойлаймыз, сонымен қатар қыдырамыз депті. Сен әр жыл сайын туған күніңді ерекше жоғары деңгейде өткізесің. Туған күнің құтты болсын, адал досым деген екен. Мұнда әріптесін белгі беруде бізге хабарласқан тыңдаушы бар деп байланысқа қоссақ, саламатсыз ба?
1: Алло, мен бе?
0: Иә, сіз тікелей толқындасыз. Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
1: Айналайын, амансыңдар ма? Сіздердің аттарыңнан мынау солтүстік Қазақстан облысынан, Петропавл қаласынан тұрамын өзім. Саңда тұратын немерем Әділқанның бүгін туған күні, 30-ға толып атыр. Болатұлы. Алла тағала деніне саулық беріп, ұзақ ғұмыр денсаулық берсін, жұмысында абыройлы болсын, жанындағы жолдасы Дана менен бірге бір жаста қартаюға нәсіп етсін. Кішкентай аланшығы бар, аланшығының қызығын көруге нәсіп етсін Алла. Менің тілегім балаларыма баршасылар денсаулық қой, баршаларыңа ойлаған ойларыңа тілеген тілектеріңе жеткізсін Алла тағала. Әке шешесіне қызығын көрсетіп, осылай 30 жаста келіп қалды. Қадаты бір кішкентай ғана болып еді. Бірінші немерем енді бұл менің. Соны сіздердің атыңыздан поздравить етіп атқаным ғой. Рахмат, айналайындар. Балаларымның баршаларыңа денсаулық тілеймін. Енді тағы да тілейтінім Әділқанға ұзақ ғұмыр, Алла жолдастарымен бақытты өмір сүруге нәсіп етсін, жұмысында жақсы болып, елімізге, жұртымызға тиіштық берсін. Әке шешесі, қарындасы бәрі аман болсын. Мен сол нағашыларының атынан, нағашы әжесі Күлмайда звандап отырған Петропавл қаласынан.
0: Жақсы, аман есен болыңыз.
1: Бір ән бересіздер енді.
0: Әрине. Сіз де ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Немерелеріңіздің қуанышына осындай ұзақ ғұмыр жасай беріңіз. Қайырлы күн, құрметті Қазақ радиосының жұма, қасиетті жұма күні тілеген тілектеріңіз қабыл болсын дейді. Көп рахмет сіздер арқылы Жетісай ауданының тұрғыны, бауырларына мейірбан, жүрегі мейірімге толы әпкеміз Қалипаны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әпкемізге ұзақта берекелі ғұмыр тілейміз. Жездеміз Бердібай екеуі ұл-қыздарының қуанышын бірге көріп, үлкен берекелі әулет бола берсін дегіміз келеді. Барлық жақсылықты тілейміз. Тілек білдіруші бауырлары атынан Жетісай қаласынан Жарқынбек інісі дейді. Мүмкіндік болса, бауыр туралы немесе әпке туралы жақсы бір ән берулеріңізді сұраймыз деп өтінген екен. Олай болса, дәл қазір Айгүл Мақашева әпке әнін тарту етеді. Барша әпкелердің құрметіне сосын ізгі тілекті әрмен қарай біз Бақтияр Мұхамбетовтің туған күн әнімен сабақтаймыз. Қабыл алыңыздар.

аяқталуға да жақын, десе де бір хатқа кезек беріп үлгерейік. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы. Біз бүгін Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақай ауылының ең кішкентай тұрғыны Расылұлы Нұрмұхамбетті туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Кішкентай Нұрмұхамбетке денсаулығы мықты болып, үлкен азамат болып жетіле берсін деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Тілек білдіруші әжелері Бағда Гүл, Ұлдаш, Талшын, Ақмарал, Нұргүл және Гүлнар. Бәрекелде. Бір емес, жеті бірде әжелері құттықтаған екен. Нұрмұхамбет не деген бақытты, болашағы жарқын болсын, Қазақстанның жарқын жұлдызы бола берсін. Осындай ізгі тілекпен, осындай ғажайып күймен, құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі сағатымызды түйіндейміз. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап тамаша ән ұсынған әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы. Қазыналы толқынан алыстамаңыздар, дәл қазір бүркіт ғажайып күй әнін барша тыңдаушының құрметіне арнайды. Қазақ радиосы әр шаңырақта қосулы болсын.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ұлттық банк елдегі баға тұрақтылығын қамтамасыз етіп, инфляция деңгейін 5%-ға дейін жеткізуді мақсат етіп отыр. Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменовтің айтуынша, соңғы кезеңде инфляцияның баяулауы байқалғанымен бағаның өсуіне әсер ететін тәуекелдер сақталуда. Олардың қатарында халықтың жоғары тұтыну белсенділігі мен инфляциялық күтулер бар. Базалық мөлшерлемеге қатысты шешімдер экономикалық көрсеткіштерге байланысты қабылданады. Ұлттық банк үкіметпен бірлесіп инфляцияны төмендетуге бағытталған шараларды жалғастыратын мәлімдеді. Қазақстан мен Өзбекстан экономикалық серіктестікті кеңейтпек. Ақтауда екі ел үкіметаралық комиссиясының 23-ші отырысы өтіп, экономикалық байланыстарды дамыту мәселелері талқыланды. Кездесуде сауда, инвестиция, өнеркәсіп, көлік және мәдени-гуманитарлық бағыттардағы бірлескен жобаларды жүзеге асыруға басымдық берілді. Тараптар өнеркәсіптік кооперация аясында ондаған жобаны іске асыруды жалғастыруға және көлік дәліздерінің мүмкіндігін арттыруға келісті. Жиын қорытындысында екі ел премьер-министрлері ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған комиссия хаттамасына қол қойды. Қазақстанда адам саудасына қарсы іс-қимыл бойынша жаңа шаралар әзірленіп, құрбандарды қорғау тетіктері жетілдірілді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, арнайы жүйе арқылы адам саудасының 15 құрбанына көмек көрсетілген. Олардың бір бөлігіне құқықтық кеңес беріліп, кейбіріне әлеуметтік қызметтер ұсынылды, ал бір бала арнайы мекемеге орналастырылған. Сонымен қатар 29 жәбірленуші мемлекеттік қорғауға алынған. Құзырлы органдар халықаралық ұйымдармен бірлесіп, адам саудасының алдын алу және еңбек қанауына жол бермеу бағытындағы жұмыстарды жалғастырып жатыр. Қазақстан құрамасы биыл халықаралық пәндік олимпиадаларда жоғары көрсеткіштерге қол жеткізіп, әлемдік үздік командалар қатарына енді. Физикадан өткен халықаралық сайыста біздің оқушылар алғаш рет жалпы командалық есепте жеңімпаз атанып, 5 алтын медаль иеленді. Сонымен қатар биология, математика, география, химия, экономика бағыттарында да жүлделі орындарға ие болды. Математика құрамасы бірнеше әлемдік жарыста жоғары нәтиже көрсетіп, үздік командалар қатарынан түспей келеді. Оқу ағарту министрлігі бұл жетістіктер оқушылардың ғылыми бағыт тағы дайындық артып келе жатқанын көрсететінін атап өтті. Астана менің отанымның елордасы атты әлеуметтік тур басталды. Оның аясында елдің барлық өңірінен 500 оқушы елордаға келеді. Жоба аясында балаларға 3 күндік мәдени-танымдық бағдарлама ұйымдастырылып, олар қаланың көрікті орындарымен танысады. Алғашқы қатысушылар қатарында Атырау облысынан келген 40 оқушы бар. Балалар Бәйтерек монументі, ұлттық музей сияқты нысандарды аралап, түрлі ойын-сауық шараларына қатысады. Бастама оқушылардың ел тарихы мен мәдениетіне қызығушылығын арттырып, ішкі туризмді дамытуға бағытталған. Келесі айда бірқатар өңірде қуаңшылық қаупі күшейеді. Қауіпті аймақтар қатарында Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Жетісу, Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарының бірқатар аудандары бар. Мамандар ұзақ уақыт жауын-шашынның аз түсуі мен ауа температурасының жоғары болуы ауыл шаруашылығы мен жайылымдарға әсер етуі мүмкін екенін ескертті. Ал бірқатар өңірде аптап ыстық қайта күшейеді. Алдағы 3 күнде Ираннан келетін ыстық ауа массалары әсерінен батыс, оңтүстік және орталық аймақта сынап бағанасы 40 градустан асуы ықтимал. Басқа өңірлерде атлантикалық циклонның ықпалы сақталып, жаңбыр, найзағай, нөсер, бұршақ және қатты жел күтіледі. Ең күрделі ауа райы жағдайы елдің шығыс бөлігінде болжанып отыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 7 тиын, евро 532 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 95 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 16, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 31 градус ыстық болады. Өскеменде 24 градус жылы. Қарағанды Павлодарда 26, Петропавл Семейде 28, Көкшетауда 30, Қонаев Қостанайда 32, Талдықорған Таразда 34, Жезқазған Шымкент Ақтөбе Ақтау Оралда 36, Түркістан Қызылорда Атырауда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

жаса, жадырашы тағы да. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңілашар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Атырау облысының басшысы Болат Ақшолақов, әкім орынбасарларының облыстық басқарма басшылары Атырау қаласы мен аудан әкімдерінің қатысуымен алғашқы аппарат отырысын өткізді. Жиында мемлекеттік бағдарламалар мен инфрақұрылым жобаларын жүзеге асыру, жылыту науқанына дайындық, экономиканы дамыту, инвестиция тарту және бюджеттің орындалуына қатысты мәселелер қаралды. Өңір әкімі салаға жауапты орынбасарлардың баяндамасын тыңдап, бірқатар тапсырма берді. Бірінші кезекте мемлекет басшысы жүктеген міндеттердің мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ету және белгіленген көрсеткіштерге қол жеткізуді жеке бақылауда ұстау тапсырылды. Қала мен аудан әкімдеріне инфрақұрылымды, тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты дамыту және жылыту маусымына дайындық жұмыстарын күшейту жүктелді. Экономикалық блокқа жауапты мемлекеттік органдарға инвестиция тарту, кәсіпкерлікті дамыту және жаңа жұмыс орындарын ашу бойынша жұмыстану тапсырылды. Бұдан өзге бюджет қаражатын тиімді пайдалану және мемлекеттік сатып алуларды кешіктірмеу мәселесіне назар аударылды. Сондай-ақ облыс басшысы қатты тұрмыстық қалдықтар тақырыбына да жекелей тоқталды. Болат Ақшолақов болашақта заманауи экологиялық қауіпсіз технологиялар негізінде электр энергиясын өндіретін қоқыс өртейтін зауыт салу мүмкіндігін қарастыра отырып, күл қоқысты сұрыптауға арналған кешен салу жөнінде ұсыныс әзірлеуді тапсырды. Таза Қазақстан жалпыұлттық бастамасы аясында Атырауда жастардың экологиялық сауаттылығын арттыруға бағытталған эко-квиз интеллектуалдық сайыс ұйымдастырылды. Зияткерлік додаға 65-ге жуық оқушы мен белсенді жас қатысты. Олар 13 командаға бөлініп, экология, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды сақтау және Таза Қазақстан бастамасына қатысты сұрақтарға жауап берді. Бірнеше кезеңнен тұрған жарыс барысында олардың білім деңгейі, логикалық ойлау қабілеті мен командада жұмыс істеу дағдылары бағаланды. Сайысты Атырау облысы жастар ресурстық орталығы ұйымдастырды. Іс-шара мақсаты жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру және қоршаған ортаға ұқыпты қарау қағидаларын дәріптеу. Атырау қаласына қарасты Дамба ауылдық округінің Дамба ауылында 300 орындық жаңа мектептің құрылысы аяқталды. Қазір нысанды пайдалануға беру үшін қажетті құжаттарды рәсімдеу жұмысы жүргізіліп жатыр. 4 блоктан тұратын мектеп ғимаратының жалпы ауданы 7,5 шаршы метрге тең. Мектепте 22 оқу кабинеті бар, оның ішінде 2 шеберхана, 2 мультимедиа кабинеті, 2 лингафон кабинеті, 2 информатика кабинеті, сондай-ақ биология, физика, химия және алғашқы әскери әрі технологиялық дайындық кабинеттері қарастырылған. Бұдан бөлек спорт залы, асхана, кітапхана, акт залы, медициналық кабинет пен әкімшілік бөлмелері толық жабдықталған. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрған Атшақан, қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Саули Лаик, здравствуйте. Акимам Атырау и районов Атырауской области поручено усилить работу по развитию инфраструктуры, ЖКХ и подготовке к отопительному сезону. Глава региона Булат Акчулаков провел совещание с участием своих заместителей, а также руководителей областных управлений города Атырау и районов. Рассмотрены реализация госпрограмм и инфраструктурных проектов, подготовка к отопительному сезону, развитие экономики, привлечение инвестиций и исполнение бюджета. В первую очередь глава региона поручил обеспечить безусловное исполнение поручений президента и взять на личный контроль достижения установленных показателей. Органам экономического блока нужно активизироваться в привлечении инвестиций, развитии предпринимательства и создании новых рабочих мест. Особое внимание Аким области поручил уделить эффективному использованию бюджетных средств и своевременному проведению госзакупок. Кроме того, руководителю управления здравоохранения необходимо внести предложение по повышению качества медицинской помощи, в том числе проработать вопрос строительства многопрофильного центра здоровья либо современной многопрофильной больницы. В вопросе с твердыми бытовыми отходами Болат Акчулаков наказал представить предложение по строительству мусоросортировочного комплекса с перспективой строительства мусоросжигательного завода. Экологическую грамотность молодежи повышает в Атырау. В рамках общенациональной инициативы «Таза Казахстан» там провели эко-квиз. В интеллектуальном конкурсе приняли участие почти 65 школьников и активной молодежи. 13 команд решали вопросы, связанные с экологией, охраной окружающей среды, сохранением природных ресурсов и инициативой «Таза Казахстан». В конкурсе из нескольких этапов оценивались уровень знаний участников, способность к логическому мышлению и навыки командной работы. Организовал эко-квиз ресурсный центр молодежи Атырауской области. Новую школу на 300 мест построили в селе Дамба Атырауской области. Здесь предусмотрено 22 учебных кабинета. Среди них мастерские, мультимедийные, лингафонные кабинеты. Все уже оборудовано необходимой мебелью и техникой. Открытие этой школы позволит снизить дефицит ученических мест в селе. Более того, дети смогут получать образование в современных и комфортных условиях. В регионе в предстоящем учебном году откроют свои двери еще одна новая школа. В областном центре строится школа-лицей Каспиан Бином Скул. Она рассчитана на 4000 учеников. Помимо коворкинг-зон для детей, здесь будут хореографические и 4 спортзала. Школа-лицей также существенно снизит дефицит ученических мест и разгрузит школы с трехсменным обучением. Объект почти готов, осталось благоустройство, прилегающее его территории. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Әуесті әуенмен Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Adiós. Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Елімізде автонесие рәсімдеу талаптары қайта қаралуы мүмкін. Себебі соңғы жылда Қазақстандағы автонесие көлемі шамамен 60%-ға өскен. Ал проблемалық қарыздардың үлесі артқан, дейді Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов. Қазіргі уақытта бұл мәселе бойынша нақты шешім қабылданбаған, алдағы өзгерістер несие нарығындағы жағдай мен қарыздардың қайтарылуына байланысты болады. Ішкі істер министрлігі ведомстволық оқу орындарына қабылданғаны туралы тарап жатқан SMS хабарламалардың жалған екені мәлімдеді. Қазір уақытта қабылдау науқаны әлі жалғасып жатыр және іріктеу кезеңдері толық аяқталған жоқ. Қорытынды нәтиже барлық кезең аяқталып, қабылдау комиссиясы шешім қабылдағаннан кейін ғана қызмет полис ақпараттық жүйесіндегі талапкердің жеке кабинетінде жарияланады. Министрлік бұл жүйе арқылы оқуға қабылданғаны жөнінде SMS хабарлама жіберілмейтінін ескертті. Азаматтарға күмәнді хабарламаларға сенбеуге, ондағы сілтемелерге өтпеуге және жеке деректерін ешкімге бермеуге кеңес берілді. Қазақстанда агроөнеркәсіпті дамытуға бағытталған үш жаңа жоба іске қосылды. Соның бірі Алматының әйгілі Апорт алмасын қайта жаңғырту бастамасы. Жоба аясында отандық селекция дамытылып, Сиверс алмасының генетикалық қоры негізінде Апорт ағаштары көбейтіледі. Қазір Алматы облысында 10 гектар жерге көшет отырғызылса, келесі жылы бұл аумақты 100 гектарға дейін ұлғайту жоспарланып отыр. Ақмолада зейнеткерлерге арналған жаңа әлеуметтік орталық ашылды. Нысан зейнеткерлердің бос уақытын тиімді өткізуіне, денсаулығын нығайтуына және шығармашылықпен айналысуына мүмкіндік береді. Державинск қаласындағы орталықта тренажер залы, йога алаңы, ұлттық қолөнер кабинеттері, шахмат тойбы, бильярд және үстел теннисі залдары қарастырылған. Сонымен қатар мұнда вокалдық топ жұмыс істеп, аға буын өкілдерінің қоғаммен байланысын арттыруға жағдай жасалады. Жоба ұрпақтар сабақтастығын нығайтып, қарттардың белсенді өмір салтын қолдауға бағытталған. Қазақстандық оқушылар халықаралық байқауларда 1000-нан астам медаль иеленді. Олар өткен оқу жылында 44 әлемдік жарысқа қатысып, 1059 медаль және 57 арнайы марапат жеңіп алды. Бұл 2023 жылмен салыстырғанда марапаттар санының 96%-ға артқанын көрсетеді. Сонымен қатар оқушылар әлемдегі беделді пәндік олимпиадалардың 4-үйінде жеңімпаз атанып, 19 жүлдеге ие болған. Ұлттық құрамалар алдағы уақытта география, информатика және лингвистика бағыттарындағы халықаралық жарыстарда Қазақстан намысын қорғайды. Спорт мектебі жаттықтырушыларына төленетін үстеме ақы өзгерді. Тиісті үкімет қаулысына сәйкес, енді бапкерлер, чемпиондар мен жүлдегерлерді дайындаған үшін лауазымдық еңбекақысының 5%-дан 15%-на дейін үстеме ақы алады. Ал жастар мен жасөспірімдер чемпиондардың бапкерлеріне 10% көлемінде қосымша ақы төленеді. Сонымен қатар спорт ұйымдары қызметкерлеріне республикалық жарыстардағы нәтижелер үшін де төлем қарастырылған. Жаңа өзгерістер 3 тамыздан бастап күшіне енеді. Астана 2 аптаға әлемдік фиджитал спорттың орталығына айналады. 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Астанада өтетін болашақ ойындар 2026 турниріне әлемнің түкпір-түкпірінен жүздеген спортшы мен мыңдаған жанкүйер жиналады. Халықаралық додада дәстүрлі спорт пен цифрлық технологияны біріктіретін фиджитал форматындағы жарыстар ұйымдастырылады. Қазақстан атынан барлық 8 дисциплина бойынша командалар мен спортшылар бақ сынайды. Турнир елорданың бірнеше ірі спорт кешенінде өтіп, еліміздің халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізу әлеуетін тағы бір мәрте танытады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 475 теңге 98 тиын, евро 542 теңге 63 тиын, ресей рублі 6 теңге 10 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 16, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 31 градус ыстық болады. Өскеменде 24 градус жылы. Қарағанды, Павлодарда 26, Петропавл, Семейде 28, Көкшетауда 30, Қонаев, Қостанайда 32, Талдықорған, Таразда 34, Жезқазған, Шымкент, Ақтөбе, Ақтау, Оралда 36, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төрепберген.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру

0: талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Біз эфирді бастаймыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзіңізді өздеріңізге жеткізетін Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Иә, кешеде осы үштік болған. Кешегі эфир ұнасам, кешегі музыкалық контент ұнаса, онда бүгінде Зәмзагүл Уәлиханқызы. Ой, бір мынаны әндерге қарап отырым. Зәмза, ғашық болып қалғансыз ба өзі? Таза махаббат.
0: Әнмен жеткізеді ол.
1: Сол ғой. Дәл осылай көңілдің күйін біз әнмен жеткізуге, әнмен қалай әнмен қалықтатуға дайынбыз. Бұл бір толқында хабары.
0: Адамның нүктесін әнмен табуға тырысамыз біз,
1: иә. Ойпырмай.
0: Оо, 24-ші шілде күн жұма. Жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын.
1: Иә, ал біз бастаймыз.

0: жалғастырамыз деген әңгіме ғой бұл енді.
1: Релакс деді. Енді әр адам өзінің бір демалу сәтін релакс деп айтатын шығар. Біреу балық аулағаннан жан рахаттанады. Біреуі жаңағы қолына жіппен бізін алып тоқмадан ләззат алуы мүмкін. Біреу сурет салудан. Жалпы адамға дәл осы күй өте керек. Өте маңызды. Мысалы, Мұха, өзіңе осы сұрақты қояйыншы.
0: Осы қоя бер, түсініп тұрмын. Екеуміз осы эфирге шыққаннан сондай бір ләззат аламыз.
1: Мен де осыған келісемін. Және бұл адамның күйін реттеп тұратын сезім. Өйткені адамның мына көңіл күйінің көтерілуіне, жақсы өзін сезінуіне бір жаңа дәрумен
0: септігін тигізеді ғой.
1: Ойлаймыз. Сіздер де, құрметті радио тыңдарман, сіздің хоббиіңіз, енді біз бір сөзбен айтқанда оны хобби дейміз ғой. Сондықтан сіздің жақсы көріп, сүйсініп, асығып дейікші, бір әлемді бір үзіліске қойып, соған уақыт арнайтын не дүние деп білгіміз келеді.
0: Біреуі кітап оқудан, біреуі ән тыңдаудан дегендей.
1: Иә, біреуі сурет салудан, біреуі жаңағы ипподромға кетіп қалады. Өзінің тұлпарын іздеп, иә, біреуі жүзуден деген секілді. Сондықтан бұның барлығы адам затқа, адам баласына өте керек екен. Ал бүгін 24-ші шілде қандай күн десеңіздер, бүгін өте маңызды күн. Бүгін халықаралық өзіңе өзің қамқор болу күні екен. Қалай айтсам екен, мына жерде енді тікелей қазақ тіліне аударған
0: кезде өзіңе қарау,
1: өзіңе қарау,
0: өзіңмен ақылдасу, сырласу, әңгімелесу,
1: өзіңе қамқорлықтан ду, тәніңе, жаныңа шығар. Иә, бүгін тура сол күннің, мынау халықаралық дәл осы күнге
0: келіп отырмын.
1: International Safe Car Day.
0: А, сол дәл аудардың сен негіз. Аудармасын жақсы бердің сен.
1: Қате ғой, оқсам да рахмет қолдан.
0: Бірақ аудармасы жақсы болды. Сен оқығаның емес, аудармасын түсініп отырмыз біз.
1: Иә. Сондықтан да өте тамаша күн деп ойлаймын. Өте керемет күн мына күн. Қосымшаларың бар ма? Өзіңе қамқорлық жаса.
0: Иә. Адам бірінші өзін тану керек қой. Әлемді тану үшін бірінші өзің таны. Әйтпесе, әлемді танимын деп өз-өзің танымай кетсең тағы да болмайды.
1: Иә. Маған мына бір сөз қатты ұнайды. Біз жалпы адамды өзгертуге тырысамыз ғой. Жанымыздағы адамды тәрбиелегіміз келіп тұрады. Ал адам
0: өзіне келгенде
1: өзін тәрбиелей алмайды. Бірақ өзгені тәрбиелеуге құштар болады, құмар болады. Сондықтан да Шәкәрімнің әдемі сөзі бар ғой. Біреудің мінін тергенше, өзіңмен алыс өлгенше дейді. Осындай ұранмен біз эфирді бастаймыз.
0: Ал біздің дәл осындай Майра, білесің бе? Жалпы әр күнімізді есеп беріп жүреміз ғой. Бір күнің бір күніңе ұқсамасын деген бар. Бір күнімізден жаңағыдай бір ләззат алатын бір жұмыспен айналысуымыз керек болады. Бір күні өзімізден осындай бір сөйлесу керек болады. Соны күнде жылдың әр бір күнін есептеп жүретін бір адамдар болады. Мәселен, бүгін биылғы жылдың 205-ші күні. Ал биылғы жылдың бітуіне 160 күн қалды.
1: Туй, тезақ, я?
0: Тезақ. Ар жағында 160 күн қалды. Екеуін қосқанда 365 шығады. Көрдің бе? Шамалап айтқанда тең ортасына келдік біз. Енді кішкене ғана қалды.
1: Уақыт деген осындай. Мысалы, жақында тағы бөлістік қой, Мұха. Мына 24 тәулігіне 24 сағат деп ойлаймыз, бірақ ол мынау
0: одан да аз екен.
1: Иә, одан да жалпы оның мына жылдамдығы еселеніп кетті. Сондықтан біз жалпы 24 сағат емес, 17 сағаттың мына динамикасында өмір сүріп жатыр екенбіз. Сен неге жетпейді, уақыт неге жетпейді?
0: Жоқ, Майра, мен ойлаймын, 24 сағат болмақ түгілі 27 сағат қосып берсе де қалған ұйқыға жіберейікші деп тағы ойлаймыз ғой.
1: Мейлі, ең болмаса ұйқы сананы сергітеді ғой. Ал біз сіздердің саналарыңызға бір салмақ салмайтын әдемі әндерді қойғымыз келеді, ұсынғымыз келеді. Нұрболат Абдуллин, жоқ, Мөлдір Әуелбекова, бір қызық адамсың деп әндетеді. Қабыл алыңыздар.

0: Түсіндегі қызды іздесеңіз Қазақ радиосынан тауып қалуыңыз мүмкін. Біздің әндердің арасынан, иә? Біздің әңгіменің арасынан.
1: Мхм.
0: Қызды іздесеңіз, оған гүл сыйласаңыз өзі ақ келеді ғой. Сол емес пе?
1: Қазір бір гүлмен болмайды.
0: Бір гүл емес қой, енді құшақ гүл шығару мүмкін. Кім біледі?
1: Қазіргі қыздардың талабы жоғары. Даланың гүлімен олай қаратып алу деген жоқ. Мұха,
0: қазір
1: тыңдамайсың ба? Жастардың талабын жалпы бір-біріне талап қойып жатыр ғой.
0: Жастар не талап қойды қазір өзі?
1: Өзің ашта оқы интернетті. Жүрегің тоқтағанмасын.
0: Кім біледі енді талабы?
1: Кім біледі болады, жастар біліп тұр негізі.
0: Біздің жастағылар гүл берсен қуана кететін еді. Ой, гүлді шай ғана бермейсің ғой.
1: Гүлсіз-ақ тегін кеткендер бар ғой.
0: Гүлсіз-ақ. Жоқ, жалпы гүл деген жақсы нәрсе ғой. Қызға, әйел адамға гүл сыйлап тұру, оны шай ғана сыйлау емес, оны қағазға орап, былай керемет.
1: Жан машин осы бір романтиктерді ерекше жақсы көрем. Мысалы, даладан өтіп бара жатады да, даланың гүлін жинап алып үйіне әкеп, келіншегін қуантып отыратын. Ол менің ойымша адамның көңілі соны қалап тұрады және қуантуды қалап тұрады. Мына қазір енді әлеуметтік желіде барлық бір қоғамның айнасы ғой ол жерде. Не салса да, не жазса да көріп отырасың, бақылап отырасың. Сол кезде қазіргі жастардың енді талабы, мына некеге тұрған кезде кәдімгі бір жағдай болып қалса деген алдын ала бір жоспар емес. Бір қалай, сондай да бір отбасы бола алмай қалсақ, мына мүлікті не істейміз деп
0: алдын ала
1: келісіп пішіп жатқан кезде, мына қалың малдарының бағасын біліп жатқанда, махрге сұрап жатқан дүниені сұрап, бір апта сайын алып жатқан сыйлықты көрген енді миллениалдар бар ғой енді. Біздің ата-анамыз, біздер дейік, олар айтады, шынымен тегін кетіппіз ғой.
0: Даланың гүлімен жүре беріппіз ғой, деймін.
1: Біреу даланың гүлін де алды, алмағандар да бар. Гүл демекші.
0: Иә.
1: Гүл демекші. Бүгін біз флористикамен айналысатын флористерімізді құттықтап қояйық.
0: Қандай керемет, е, олардың өнер ғой.
1: Сөзсіз.
0: Енді ол гүлді құлпыртып жібереді ғой.
1: Иә, гүл мен гүлді үндестіріп, мынау құшағыңды гүлге, жүрегіңді нұрға толтырады. Оның барлығын мынау біз сатып аламыз, мысалы, гүл дүкенінде көреміз, 20 мыңдықын көреміз, 10 мыңдықын көреміз, 50 мыңдықын, 150 мыңның гүлдерін көреміз ғой. Бұның ар жағында флорист деген маман тұр.
0: Иә. Бұл мамандық өз арнайы,
1: иә? Иә, арнайы. Жаныңызда сұлулық бар болса, бұны 5 жыл оқымайсың. Бұны гүл дүкеніндегі флористикамен айналысатын адамдардың жанында тұрып та үйренуге болады. Сондықтан бір сұлулықтың әлемінде жұмыс істейтіндер бар.
0: Қай гүл қай гүлмен үндеседі? Қалай беруге болады, оны қалай
1: қай гүл қанша уақытта өмір сүреді, қай гүлге қанша уақытта гүл су құю керек, қалай баптау керек, қалай ұзақ сақтау керек деген секілді, гүлдің әлемі бөлек әлем ғой. Сондықтан дәл осы сұлу әлемде қызмет етіп жүрген мамандар бар, өздерінің гүл дүкендері бар шығар. Мына гүл демекші, біздің елімізге статистикаға сүйенетін болсақ, мына соңғы жылдары гүлдің кіруі, гүлдің сатылуы, гүл дүкендерінің ашылуы еселенген.
0: Иә, өте кәсіп.
1: Оны қайдан білуге болады? Мысалы, 8 наурызға тонна гүл келеді. 9 наурыз сен гүл алайын десең, ешбір жерден гүл таба алмайсың. Біздің жігіттеріміздің мәрттігі.
0: Түу, шіркін-ай. Қайдан келгені белгісіз, бірақ енді гүлді алып жатырмыз, иә? Дала гүлдеріне жетпейтін шығар бірақ деп ойлаймын.
1: Иә, дала гүл енді ол өзінше бір эстетика, өзінше романтика ғой. Мына гүлдің, байқасаң, мектеп бітіріп жатқан 11 сыныптар биыл гүлдің көлемімен жарысты. Бір сондай бір өзара бір не болды. Жаңағы кімнің құшағы гүлге көбірек толады, кімнің гүлі көбірек үлкендеу деген секілді. Сондықтан бұл әлеуметтік желілерде де қозғалды бұл тақырып. Бұл жарысты тоқтатыңдар дегендей, өйткені гүлдің санымен жарысатын заман емес дегендей.
0: Иә, ол бар енді. Күнделікті айтып жүрген дүниеміз ғой, сол неге сырап болып кетеді деген тағы да соған келеді. Енді гүлдей даланың өсімдігі деп отырмыз ғой. Ақтөбелік оқушылар мектепте жазғы лагерге барып жүріп, қияр, қызанақ, асқабақ, құлпынай өсіріп жатыр екен. Өсіріп жатыр. Мектеп бақшасына. Қандай керемет. Мектеп бақшасында әдетте ондай көп дүниені өсіре бермейді ғой мектеп бақшасы. Ары кеткенде гүлге толы болады, болды. Мектеп бақшасында енді қияр, асқабақ, қызанақ деген өсе бермейді. Ал бірақ жазғы лагерге оқушыларды шақырып, осы балаларды енді еңбекке баулу мақсатында ғой. Бір шетінен жақсы. Бір шетінен ойлашы енді мектеп бақшасында жемшіде өсіп тұрғаның өзі бір қызық көрінеді ғой, былай айтқанда, иә?
1: Әдемі ғой. Әдемі?
0: Жақсы бір шетінен,
1: иә. Менің ойымша жер топырақ егер мүмкіндік болса босатпау керек, оның үстіне балалар еңбекке жаңағы баулып мұғалімдері.
0: Енді тағы да бір қызық дүние айтайын саған. Кеше бір такси туралы айттым ғой. Төбеде ұшатын такси туралы. Бүгін тағы да көрсетіп жатыр, бірақ енді қашан, қай жерге, қай бағытта, бағасы неше оны айтқан жоқ әлі. Өйткені ол жерге тек қана блогерлер барған екен. Егер журналистер барған кезде, оны нақтысына дейін, бүгішігесіне дейін айтып беретін еді. Блогерлер айтыр, бар екен деп көрсетті де қойды. Ал енді тағы бір дүние, енді Европада тағы да бір әлеуметтік желі пайда болыпты. W деген. Іске қосылыпты бұл енді. Бұны енді қалай болатынын болашақта көреміз, бірақ іске қосылған екен. Мұның қандай басқа әлеуметтік желілерден артықшылығы бар, бірақ іске қосылып деп қазір жазып жатыр. Енді алдағы уақытта тағы бір әлеуметтік желі шығып жатса, таң қалмаймыз, оны да көрейік.
1: Өзіміз бір әлеуметтік желіге жіпсіз байланып отырғанда, бұлардың да саны көбейіп кәдімгідей байлап тастады, иә, бізді.
0: Бірінен бірі, бұларда енді қалай деп айтсақ болады? Қазіргі заманның озық технологиясын меңгерген жігіттер ғой солар. Бірінен бірі асып шығарып жатыр енді.
1: Және іздеп қана қоймай, не ойладың, сол алдыңнан шығады. Енді бұл жасанды интеллекттің немене. Мысалы, бір дүниені іздеп қалдың дейші, Астанада іздегенің бір кілем сатып алғың келді дейді. Ендігі сенің бір апта бойы көретінің алдыңнан шығатын тек кілем болады. Сондықтан кімді іздесің, кімді қарайсың, сенің ақырын ғана саған алдыңнан шығартын ақпаратты соған ыңғайлана береді.
0: Яғни сен оны телефонға арнайы нұсқаулар арқылы бағыт бермейсің. Жай біреуге айтсаң ғана, маған айтатын болсаң, сен не сатып алатыныңды, маған айтатын болсаң, болды. Телефон өзі соны іздей береді. Өзінен өзі.
1: Оған қарамайсың. Менің дауысымның үнінен ақ керегім алдымнан шығып тұрады. Ертесінде алдымнан шыққан кезде, бұл неге еткені, мен біз бұны осыны жасап жатқан адамдар нақты түсіндіре жатар. Мынау жасанды интеллект, оның алдында мына үлкен интернет кеңістігі ауыздан шыққан сөзді іліп алып маған сол ақпаратты жіберіп отырған кезде, бұл үздіксіз мен алдымнан шыққан бір мен үшін бір пайдалы ақпарат сияқты отыра беремін мен. Мен баса алмай қаламын. Және мен оны сатып аламын.
0: Мен оған таң қалмаймын. Неге дейсің ғой? Өйткені біз осылай әңгімелесіп отырғанда, біздің ойымыз негізі ән беруде болады. Оны мынау біздің компьютер түсініп отыр қазір.
1: Және компьютердің тетікшесін басатын Зәмзагүл Уәлиханқызы, ән тыңдайық. Гүл демекші жазда өрен, қаншама гүлдер тұр аппақ деп әндетеді. Даусын қаттырақ шығарыңыздар. Бұл ән сіздерге ұнайды деген ойдамыз.

0: толқынында қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз, қадірлі тыңдаушы? Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
2: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыз ба? Құшығылы Раха, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сеурал айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақытта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Сызғандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
1: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырып, тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
2: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Ішу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығын жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Әділет партиясының сайлауалды кездесулері Түркістан облысынан басталып, партия төрағасы Айбек Дәдебай бастаған кандидаттар тұрғындармен жүздесті. Кездесуде өңірдің әлеуметтік-экономикалық мәселелері мен халықтың ұсыныстары талқыланды. Айбек Дәдебай Түркістан облысы тұрғындарының әрбір мәселесі партия бақылауында болатынын атап өтті. Жиында сайлауалды бағдарламасы таныстырылып, оның негізгі бағыттары айтылды. Бағдарлама адами капиталды дамытуға, өңірлерді қолдауға, цифрландыруға және әлеуметтік саясатты жетілдіруге бағытталған. Тұрғындар көтерген барлық ұсыныс республикалық сайлауалды штабтың жұмысына енгізу үшін тіркелді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Астанада орталық сайлауалды штабының жұмысын бастап, үгіт-насихат науқанына кірісті. Шараға партия төрағасы Асхат Рахымжанов, құрылтай депутаттығына кандидаттар, белсенділер мен қоғам өкілдері қатысты. Жиында партияның сайлауалды бағдарламасы таныстырылып, өңірлік штабтардың жұмысы ресми түрде іске қосылды. Сайлауалды науқан аясында партия азаматтарымен кері байланыс орнатуға арналған бірнеше жобаны іске қосты. Партия өкілдерінің айтуынша, бұл жобалар арқылы тұрғындар өз ұсыныстарын, мәселелерін және бастамаларын тікелей жеткізе алады. Жиналған пікірлер жүйеленіп, алдағы жұмыс барысында ескерілмек. Қазақстанның байтақ жасылдар партиясы үгіт-насихат жұмысын экологиялық марафонмен бастады. Астанада өткен шараға партия мүшелері, кандидаттар, экологиялық бастамаларды қолдаушылар қатысты. Олар триатлон паркінде 2,5 шақырымдық қашықтықты жүгіріп өтіп, қоршаған ортаны қорғау идеясын қолдады. Партия төрағасы Азамат Хан, Әміртаев, таза ауа, су және жер мәселесі негізгі бағыттардың бірі екенін атап өтті. Байтақ партиясының сайлауалды бағдарламасында экология, денсаулық сақтау, азық-түлік қауіпсіздігі мен жасыл экономика бағыттарына басымдық берілген. Құрылтай сайлауына партия атынан 47 кандидат ұсынылды. Қазақстан халық партиясы құрылтай сайлау алдындағы үгіт-насихат науқанын Астанадағы акциямен бастады. Ғашықтар саябағында өткен шараға партия төрағасы Нұрсұлтан Шоқанов, кандидаттар мен белсенділер қатысты. Партия өкілі сайлау тізіміне өндіріс, ғылым, медицина, білім беру және кәсіпкерлік салалардың мамандары енгенін атап өтті. Нұрсұлтан Шоқанов алдағы жұмыс бағыттарын таныстырды. Акция барысында қатысушылар үгіт материалдарын таратып, сайлау штабының жұмысын бастады. Қазақстан халық партиясы ел бойынша 155 сайлау штабын ашып, науқанға дайындық жүргізіп отыр. Ауыл партиясы сайлау алды науқанды бастап, республикалық штабын ашты. Іс-шараға партия төрағасы Қайрат Айтуғанов, кандидаттар, өңірлік штаб өкілдері мен жастар қанатының мүшелері қатысты. Жиында партияның сайлау алды бағдарламасының негізгі бағыттары таныстырылды. Қайрат Айтуғанов аталған бағдарлама ауылдық аумақтарды дамытуға, аграрлық саланы қолдауға және халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталғанын атап өтті. Республикалық штаб алдағы үгіт-насихат науқанының негізгі үйлестіруші орталығы болмақ. Партия өкілдері алдағы кезеңде тұрғындармен тікелей кездесу өткізіп, олардың ұсыныстары мен мәселелерін талқылайтынын мәлімдеді. Ақ жол демократиялық партиясының республикалық штабы өкілдері сайлау алды науқан аясында азаматтармен кездесулер өткізуді жалғастырып жатыр. Жиындарға партия төрағасы Дания Еспаева бастаған штаб мүшелері қатысып, ұйымның негізгі бағдарламалық бағыттарын таныстырды. Кездесулер барысында елдегі реформалардың маңыздылығы талқыланды. Партия өкілдері жемқорлықпен күрес, бюрократиялық кедергілерді азайту және биліктің халық алдындағы жауапкершілігін арттыру қажеттігін атап өтті. Кездесу барысында тұрғындардың ұсыныстары тыңдалып, партия өкілдері азаматтармен ашық диалогты жалғастыратынын мәлімдеді. Республика партиясының сайлауалды штабы Қарағанды облысындағы агрокәсіпорындарға барып, еңбек ұжымдарымен кездесті. Делегацияны партия төрағасы Айдарбек Қожаназаров бастап, оған құрылтай депутаттығына кандидаттар мен белсенділер қатысты. Кездесу барысында партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттары таныстырылып, ауыл шаруашылығы саласындағы өзекті мәселелер талқыланды. Республика өкілдері кәсіпкерлер мен ауыл тұрғындарының ұсыныстарын тыңдап, оларды алдағы жұмыстарда ескеретінін жеткізді. Партия мұндай кездесулерді сайлауалды науқан кезінде еліміздің басқа да өңірлерінде жалғастыруды жоспарлап отыр. Бүгінге осымен тәмам. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: В эфире новости.
3: С выпуском новостей Саулила Ик. Здравствуйте. В Туркестанской области стартовали предвыборные встречи партии «Аделет» в регионах. Кандидаты в депутаты Курултая во главе с председателем партии Айбеком Дадибай представили свою предвыборную программу. Визит начался со встречи с интеллигенцией и общественностью в конгресс-холле города Туркестан. Программа партии ориентирована на развитие человеческого капитала, поддержку регионов, укрепление принципа «закон и порядок», цифровую трансформацию, развитие экономики и совершенствование социальной политики. В завершении встречи Айбек Дадибай вручил партийные билеты новым членам партии «Аделет». Партия «Байтах» начала агитационную кампанию с экологического марафона. В 7 утра в триатлон-парке Астаны собрались более 200 человек. Члены партии, кандидаты, активисты и сторонники экологии. Как рассказал председатель партии Азаматхан Амиртаев, они выступают за чистый Казахстан. Для членов «Байтах» важно не только продвигать экологические ценности, но и мотивировать людей вести здоровый образ жизни. Предвыборная программа включает также вопросы доступной медицины, продовольственной безопасности, устойчивого развития регионов и создания новых рабочих мест в рамках развития зеленой экономики. Народная партия Казахстана начала агитационную кампанию в столичном парке «Гашыктар». По словам председателя НПК Нурсултана Шуканова, в партийный список вошли представители самых разных сфер. Работники предприятий, академики, доктора наук, заслуженные врачи и учителя, почетные строители, лауреаты госпремии, бывшие акимы, вице-министры, депутаты и предприниматели. Члены Народной партии Казахстана раздали и расклеили информационные материалы и буклеты. По словам кандидатов, по всей стране на базе партийных филиалов и представительств сеть из 155 избирательных штабов. Член республиканского штаба Демократическая партия «Ак-Жол» провели встречу с избирателями. Они представили ключевые положения предвыборной программы. Особый акцент партийцы сделают на защите национальных интересов как главном двигателе прогресса государства и общества. В сфере социальной справедливости «Ак-Жол» ставит целью полное искоренение бедности через обеспечение качественного образования, медицины, доступного жилья и рабочих мест. Экономический блок программы сфокусирован на поддержке МСБ. По мнению партии, каждый казахстанец должен иметь шанс повысить благосостояние. Член республиканского предвыборного штаба «Республика» начали агитацию с Карагандинской области. Во главе с председателем партии Айдарбеком Ходжаназаровым кандидаты в депутаты Курултая и активисты пообщались с местными аграриями. Партийцы ознакомились с производством и поговорили с трудовыми коллективами. Члены партии «Республика» особое внимание уделили проекту «Фабрика решений». Благодаря этому партийному механизму уже был решен острый вопрос картофелеводов. Обязательный порог продажи через биржу увеличили с 60 до 500 тонн. Это спасло фермеров от штрафов и потерь доходов. Агитационная кампания

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Иә, құрметті тыңдаушылар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
1: Екінші сағатта өздеріңізбен тілдесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Сіздер ән тыңдап отырғанда біз Мұхай екеміз мына жақтағы соңғы жаңалықтарды талқылап жатырмыз. Ал енді бұл сағатта біз не істейміз? Ойын ойнаймыз.
0: Иә, өйткені алдағы уақытта демалыс, екі күн демалыс. Бүгін бір ойын ойнап алсақ, сонда екі күн демаламыз. Біздің
1: ойынды сағынасыздар ма деп ойлаймыз.
0: Ол үшін сенбі жексенбіде шығамыз ба, не істейміз?
1: Сенбі жексенбі екемізге өзіміздің жоспарлы өміріміз бар ғой енді. Сондықтан мұхамына қазір жалпы қаланы, Астана қаласын өзі бір әскер қала деп айтады ғой. Әскер қала деп. Одан кейін костюм шалбар киетіндер, жалпы классикалық үлгіде киім киетіндер Астанада көбірек тұратын деп бір халық ішінде осылай айтып жатады. Енді мен әскер қала екеніне нақ көзім жетті ғой.
0: Неге?
1: Енді іс бойынша хабарласасың ғой.
0: Ал
1: қаладан таппадым мен іздеген мамандарымды. Бәрі демалыста. Өйткені өзің ойла, мынау жылына бір ақ рет қана алатын еңбек демалыстарын шынымен де қаладан қашып кеткен ғой көбісі.
0: Демалайын деп па?
1: Іскер қаладан демалайын деген шығар. Өйткені мынау бір сұхбат барысы болсын, басқа да тірліктермен болсын, кімге кімге де хабарласып, кеше біраз мұғалімдерді іздедім.
0: Ал
1: академик профессорларға шықтық. Бәрі демалыста. Бәрі жаңағы жоқ, қалада емеспіз, тойдамыз. Жоқ, жолға кәдімгі бар ғой. Бас алып қашып отыр ғой. Сонда мен түсініп, шынымен де мына қаланың іскер қала, он адамның бір сегізі демалыстамыз деп аттонала қашты. Соған қарағанда шын бір демалыс таңсап жүргендердің дауыстарынан сездім.
0: Біз ше?
1: Біз аңсап жүрміз. Өйткені біз тамыз айында ала қаласа бір айлық демалысқа кетеміз. Сондықтан демалыс алдындағы бір апта ғой енді. Бізді сағынасыздар ма деген сұрақ.
0: Иә, осыған жауап іздейміз дейсің ғой.
1: Сағындық деген жауап көп болса эфирге ораламыз деп өзін жеп отырған.
0: Мен ораламын деп па? Иә. Ал сонымен бүгінгі ойынымызды бастаймыз. WhatsApp нөміріміз 8700 755 3355. Хабарласыңыздар, біз сіздер дайындалғанша бір жақсы әнге кезек берейік.

0: иә, бұл құпия сандық, біздің құпия сандықтың кілтін таппай қалдық, сондықтан да дәл осылай болып тұр. Ал ештеңе етпес, құпия сандықтың ішіне біз енді бір дүниені саламыз, Майра екеуміз жеткіземіз, жеткізгенімізше, ал сіздер табасыздар.
1: Иә, баршаңызға тағы да кеш жарық, құрметті радио тыңдарман, егер біздің қатарымызға қосылған болсаңыз, қаламызда 19:24, ал біз сандықтың ішіне зат саламыз және оны жасырамыз әдеттегідей.
0: Ал бүгін не салдық бұның ішіне сонда?
1: Бүгін не саламыз? Бүгін, Мұха, бұл қазақпен бірге келе жатқан дүниені салайық.
0: Түу, неше жылдан бері?
1: Ғасырдан бері.
0: Ғасырдан бері ма? Бірге жасасып келеді ғой, яғни.
1: Я, қазақ-қазақ болғалы.
0: Түу, не болды екен? Ет тағы да сол.
1: Жоқ. Енді жақын деп айтуға болады.
0: Не?
1: Ет бар жерде бұл да бар.
0: О, қандай керемет. Және бұл көнеден келе жатқан болса, дәл бүгінгі күні бар ма?
1: Бар.
0: Бар ма?
1: Және бұрын ол тегін болса, бүгін, мына мысалы, үлкен қалаларда ол ақылы. Оны кез келген адам қалаған сәтте алып пайдалана алмайды. Арнай орынға барасың,
0: қалада жоқ,
1: барасың, ақшасын төлейсің.
0: Қалада кез келген үйден табылмайды.
1: Қалада кез келген үйден табылмайды. Үйдің де үйі бар ғой, енді көп қабатты үйден табылмайды. Бар шығар.
0: Бар шығар.
1: Қоймасында тұрады, бірақ оны тәуліктің қалаған кезінде баяғыдай іске асыра алмайсың. Ал егер ауылға барсаң, ауылға барсаң ол тегін, ауылға барсаң ол көп, және оны соны көру үшін де ауылға арнай баратындар бар.
0: Бірақ енді ауылда да кез келгеннің үйінен табыла бермейтін шығар.
1: Қазір сондай. Бұрын кез келгеннің үйінде онсыз болмайтын.
0: Онсыз болмайтын.
1: Иә, онсыз болмайтын. Өйткені бұл бұлсыз қазақ қазақ емес. Мұха.
0: Яғни құнды жәдігер.
1: Иә. Қазір бұл музейде тұрады. Қазір бұл
0: әр түрлісі бар ма? Бір ғана түрі ма?
1: Бұның жалпы жұмыс функциясы біреу ғана, бірақ түрлене береді ғой.
0: Түрлене.
1: Әр түрлі металдан жасалуы мүмкін,
0: үлкен кіші болуы мүмкін,
1: үлкен кішісі болуы мүмкін, көлемсі болуы мүмкін. Егер келетін қонағың көп болса, оның көлемді болады.
0: Солай болады. Түсінікті. Яғни бүгінгі сандықтың ішінде не жатқаны, WhatsApp нөміріміз 700 755 3355. құрметті тыңдаушылар, WhatsApp нөмірін айтқан кезде мен міндетті түрде соған тікелей эфирге хабарласыңыздар деп айтам. WhatsApp-қа жазыңыздар демеймін, ал жазыңыздар, ендеше хабарласыңыздар.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушылар, бізге хабарласқан тыңдаушы өте көп екен. Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло, амансыз ба? Кеш жарқ болсын.
0: Тыңдап отырмаз. Радионың дауысын басып қойыңыз. Сонымен кім болдыңыз? Қай өңірден?
1: Байланыс нашар болып жатыр. Алло, алло.
2: Алло,
1: алло, байланыс нашар болып жатыр. Бізбен тілдесесіз бе, жоқ әлде?
0: Қалай?
2: Алло.
1: Алло, амансыз ба? Ар жақта радионы өшіріп тастаңызшы. Сіз бізді естіп тұрсыз ба? Біз сізді естіп отырмыз.
2: Естіп тұрмын.
1: Ар жақта радио қосылып тұр ғой, соны өшіріп тастаңызшы, өтініш. Ар жақта радионы өшіріп тастаңыз, егер дауыс ұлғайтқыш қосылып тұрса телефоныңызда, громкоговоритель, динамик деген, оны өшіріп тастаңыз. Бізді тек телефонның қалыпты режимінде тыңдай аласыз. Сонда сапа өте жақсы
0: байланыс. Міне,
1: енді әдемі.
0: Біз осыны үнемі өтініш қып айтамыз ғой. Телефонды өшіріңіз, телефонды емес, радионы өшіріңіз, динамикті өшіріңіз деп. Сол кезде жақсы естіледі.
1: Иә, есіміңіз кім болады?
2: Есімім Думан болады.
1: Думан мырза, өте қуаныштымыз эфирге хабарласқаныңызға, уақыт арнағаныңызға. Сонымен Думан, қай қаладансыз?
2: Қарағанды қаласынан.
1: Қарағандыдан хабарласып тұрсыз ба қазір?
2: Аха.
1: Тамаша. Біз жаңа сандықтың ішіне бір дүниені салып, оңай табатын шығар деген ой болды. Енді сіздің жауапты тыңдап көрейік. Сандықтың ішіне не салдық? Және жауабын білесіз бе?
2: Қазан деп ойлаймын.
0: Қазан?
1: Қазан. О, әдемі жауап, иә?
0: Әдемі жауап. Әдемі жауап.
1: Әдемі жауап, бірақ.
0: Бірақ қазан емес екен.
1: Енді ол қазақ бар жерде қазанда бар ғой. Әрдайым қазан қайнатылады. Бірақ жауап қазан емес.
0: Тыңдаушылардың айтуы бойынша жаңа сен айтып қалдың ғой.
1: Етпен байланысты.
0: Етпен байланысты және қонақ келгенде дегенге ойлады олар. А, қонақ келсе қазан асады ғой деп.
1: Иә, және қонақтың көлеміне қарай көлемі де үлкен болады деп айтты.
0: Жұрттың бәрі бірден қазан басқа дүниені ойлап кетті. Олай емес, енді Майра әдейі айтуда мүмкін қонақ келгенде деп. Қонақ келгенде біз төсенішті төсейміз ғой.
1: Иә, бір ғана қазан, мысалы, қазанды кез келген жер тастап кетпеген, өзімен бірге алып жүрген қазан, ол астың ыдысы болғаннан кейін жалпы қазақтың ұғымында қазанға деген құрмет өте биік.
0: Қара қазан деп бекер айтпайды ғой.
1: Өте биік, иә, өйткені
0: қара шаңырақ қара қазан.
1: Иә, бір үйітіп отырған бір қазан ғой. Байланыста тыңдарман бар болса, қосайық және жауабын тыңдайық. Алло, кеш.
0: Қайырлы кеш.
1: Алло, амансыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Ар жақта нашар болып тұр байланыс. Бізге хабарласқанда
0: радионы өшіріп қойыңыз.
1: Динамикті өшіріп тастаңызшы қолыңыздағы, мына дауыс ұлғайтқышты өшіріңіз. Және радионы өшіріп тастаңыз. Бізді телефон арқылы тыңдаңыз.
0: Жақсы, тағы бір тыңдаушы бар ма? Қосып көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло, кеш жарқ.
2: Алло, кеш жарқ.
1: Амансыз ба? Кеш жарқ болсын. Аты жөніңізді білейік.
2: Есімім Бекмұрат болады. Алматы қаласынан хабарластым.
1: Мұрат?
2: Бекмұрат.
0: Бекмұрат. Бекмұрат.
1: Ал Алматы қаласының өзінен хабарласып тұрсыз ба?
2: Иә, иә, Алматы қаласының.
0: Көшедесіз ғой, иә?
2: Ау?
0: Көшедесіз бе?
1: Үйдесіз бе? Көшедесіз бе? Демалыстасыз ба?
0: Кептелісте тұрмын
1: дейді. Ал Бекмұрат мырза, менің ойымша сандықтың ішіндегі зат ол әр қазақтың көңілін көтеретін, былай бейжай қалдырмайды ол. Ол бар жерде
0: бас қосу бар.
1: Бас қосу бар, көңіл бар.
2: Самаурын ғой, самаурын.
1: Әңгіме бар, әлбетте.
0: Дүкен бар.
1: Бұл самаурын.
0: Ай, Бекмұрат болмаса осы. Кептелісте тұрған Бекмұрат болмаса.
1: Самаурын шайын қашан іштіңіз, Бекмұрат?
0: Соңғы рет.
2: Соңғы рет па? Бір ай бұрын ішкен.
1: Дәмі басқа, иә?
0: Ауылдан ба жоқ, қаладан ба?
2: Ауылда ішкен, мәке шемейінде.
1: Ой, тамаша. Самаурын шайына жетпейді ғой. Иә, ата-ананың аман болсын, ата-анаңыз аман болсын. Сол ата-анаға сәлем жолдап қойыңыз.
2: Ата-анам тыңдамайды радио вообще.
1: Онда тыңдайтын адамға сәлем жолдаңыз. Туған туыс
0: достарым бар шығар?
2: Барша достарыма сәлем жолдаймын.
0: Болды ғой, сол ма? Жақсы, Бекмұрат, көптен көп рахмет. Барша достарыңыз сізді тыңдап отырған болса, көңілдер көтеріліп қалған шығар. Ой, Бекмұрат бізге сәлем жолдады ғой, атымызды атап, түсімізді түстеп, самаурыннан шай беретін болды ғой алдағы уақытта.
1: Менің ойымша шай туралы ән тыңдасақ жарасымды сияқты.
0: Мен сұған кесем деді.
1: Иә, жоқ па екен, бар ма екен? Жақсы. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, қазір бір әдемі ән тыңдайық. Зәмзәгүл Уәлиханқызының таңдап отырған, қойып отырған. Одан кейін эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Майра, енді мынау біздің құпия сандықтың ішінде жатқан дүние, мұны жастардың бәрі біле бермейді. Өйткені 30-дан жоғарылар білуі мүмкін, көрген оны. Ал одан төменгілер көрген емес.
1: Қазір былай түсінікті болу үшін былай бөледі. Мысалы, қазіргі жастарды зумерлер дейді.
0: Ал?
1: Бұрынғы, мысалы, сен бумерсің.
0: Бумер.
1: Мен миллениалмын.
0: Ортасында ғой.
1: Мен миллениалмын. Зумердің ата-аналары миллениалдар. Одан кейін альфа ұрпақ деп айтады. Сөйтіп қазір жалпы ұрпақтарды осылай бөліп тастады. Сен бумерсің. Олар үлкен кісілер.
0: Альфалар білмейді. Зумерлер?
1: Білмейді бұны, біз жасырып отырғандарды.
0: Сен қандай едің?
1: Миллениалмын.
0: Сен білесің ба?
1: Білем.
0: Онда сен де бір жасқа еп қалғанда кезің, оны білсең.
1: Миллениалдар біледі.
0: Иә, біледі.
1: Бумерлер бұл зейнетке шыққанда, мысал сен ол.
0: Иә, иә. Бұл затты енді қалай айтсақ болады екен, а? Бұл кезінде бір өз керемет дүние болды, қол жетпес дүние болды бір өзі.
1: Шетелден алдыратын,
0: қол жетпес дүние болды, көрген адам қызығатын.
1: Бұл кәдімгі, бұл кімде бар?
0: Иә.
1: Қазіргі немен, мысалы гаджеттер дейді ғой, мысалы. MacBook-тың ең соңғы үлгісі, ол әлемге есік ташып береді ғой интернетің болса. Мысалы, соңғы гаджеттердің ең мықты технология дейміз ғой, сол кездегі ең мықты не болды жаңағы?
0: Технология болды.
1: Сол кезде бұл сіз көңілгей жоқ, бұл сіз әлемді танып білмейсің.
0: Бір сән жоқ.
1: Сән жоқ, мән жоқ деп отырыстың дейші. Сондықтан да бұл қазірде бар, бірақ бұны қазір...
0: Басқа дүние алмастыр.
1: Жас ұрпаққа көрсетсең, бұл не деп сенен сұрау мүмкін, бұл не дейді.
0: Таңғалу да мүмкін. Ал кезінде бұл арқылы біз шында әлемді таңдық, әлемді кім бар екендерін таңдық. Және осымен мақтанатымыз. Кімнің үйінде бар, мақтанатын ол. Біздің үйде бар ол дүние деп.
1: Және бұны білесің бе, бір осыған қатысты жаңағы ұрлақ кетіпті деп жаңағы бір таппай қалып, оның артынан барып, дауласып осы үшін. Ондай да жағдайлар болған екен.
0: Сол енді ұрлақ кетпесін деп.
1: Мен мынау жаңа DVD бар ғой, мен сол DVD диск бар ғой, балванка. Мен сол заманның ұрпағымын ғой, мен сен айтып жасырып отырған нәрсені қатты біле бермеймін.
0: Біле бермейсің ба? Мен DVD шыққаннан былай ұрпақпын дейсің ғой.
1: Мен DVD шыққанда ұрпақ. Сонымен, егер біліп жатсаңыздар, және бұнымен ыстық естеліктер байланысты.
0: Иә, қазір күнде бар, бірақ енді кезінде сол өзің айтып отырсың ғой, ұрлақ кететін деп, сол ұрлақ кетпесін деп, бұның сұртын түрлі дүние жасайтын.
1: Иә, бұған... сыртына жазып қоятын.
0: Иә,
1: өшпейтін бір дүниелермен
0: жазып қоятын.
1: Бұнымен бір тарих, бұда тарих жазылды. Бұда тарих жазылды деп айтуға болады.
0: Иә, өйткені қазір басқа дүние алмастырды, сондықтан бұл дүниені көп көре бермейміз. Мүмкін бар шығар кейбір жерлерде, мүмкін ол тағы да сол жаңағы мұражайларда, музейлерде тұрған шығар. Ал хабарласыңыздар, біз кезекті әңге берейік.

0: бағдарламамызды жалғастырайық. Майра, сен бір тұңғиыққа батып кетіпсің ғой. Неге? Жаңбыр күн бұлтты болғаннан ба жоқ әлде?
1: Мына әннің сөзін тыңдап қайда бұралып кетті мынау әріптерің бәрі қайда қай бағытқа қарай кетті деп
0: сол әнмен бірге кетіп қалдың ба?
1: Кішкентай орындаушысына қарап қалай қалай орындаған деп шетел болып отыр ғой деп ойладым. Егер сені
0: дейді ма?
1: Махаббатын болып отыр ғой.
0: Жақсы, хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік енді. Қайырлы кеш.
1: Алло, амансыз ба?
2: Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш.
0: Уағалейкум
1: ассалам.
0: Иә, есіміңіз кім?
2: Жанбота болады есімім.
0: Жанбота. Оо, не деген есім?
1: Сіз
0: Жәке қай өңірден?
1: Қалай болар? Ата-анасы мынандай есім берген өмір бойы еркелетеді ғой. Жанбота, Жанбота.
0: Ботам дейді ғой енді.
1: Әдемі ғой.
0: Иә. Қайдан боласыз құлыным дейін деп отырмын.
2: Қазақстан
1: облысы
2: Ақжар ауданынан
1: звондаймын. Ақжар ауданынан. Ал жақсы, шамалап былай дауысына қарасам, мен құрдасым сияқты ма деп ойлап отырмын.
0: Иә.
1: Қазір көреміз енді.
0: Жасыңыз нешеде? Шамамен 50-де ма?
2: Одан көрі жаспыз.
0: А, жаспыз ба?
1: Мұхаммед 50-де деп тыңдарман айтып отыр ғой. Сол жасқа жетейін аман есен. Иә,
0: әзіл ғой, иә. Жақсы, Жәке, сонымен жауабыңыз қандай?
2: Радио деп ойлаймын, радио.
0: Радио?
1: Радио.
0: Қойыңыз, радио қазір де бар ғой.
1: Біз жаңа айттық қой енді, қазір бұл сирек, бұл бір ақырын бір неге айналып кетті жаңағы. Жәдігерге ақырындап.
0: Жәдігерге.
1: Ал радио қазір бар, әркімнің үйінде бар, құлағында бар, қолында бар.
0: Тағы бір тыңдаушы бар.
1: Сондықтан Жанбота мырза, рахмет сізге жауабыңызға.
0: Жақсы. Келесі тыңдаушы, қайырлы кеш.
3: Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба? Кеш жарық.
3: Кеш жарық.
0: Кім болдыңыз? Есіміңіз? Есіміңіз кім?
3: Есімі Ғазиз болады.
0: Ғазиз, өте тамаша. Қай өңірден?
3: Алматы облысынан.
0: Оо, жақсы.
1: Алматы облысы.
0: Шелек.
1: Шелек?
3: Жоқ. Бәйдібек би.
0: Бәйдібек би. А, жақсы.
1: Сонымен сіздің жауап жасырып отырған
3: видеомагнитофон ба?
1: Видеомагнитофон. Видеомагнитофон дедіңіз.
0: Видеомагнитофон дедіңіз.
1: Негізі, оны кассетаға жасыруға болады. Ой, жаңағы DVD, болванка, видеомагнитофон деген секілді. Қазір енді интернетте бәрі тұр ғой. Бірақ бұлар соның атасы деп айта алмаймыз бір.
0: Соның алдында шыққан.
1: Иә, аға, бауыры.
0: Иә. Одан да ерте. Атасы болады ғой.
1: Жоқ, атасы пластинка ғой.
0: А,
1: одан бұрын.
0: Одан кейін не шықты? Екеуінің ортасында не шықты?
3: Білмейді
0: екен.
1: Білесіз.
0: Жоқ, бұл кісі жас шығар, қайдан біледі? Білмеу де мүмкін.
1: Жасыңыз 20-да болса, білмеуіңіз мүмкін. Бірақ енді 30-дан асса,
0: тағы бір тыңдаушы бар екен. Жақсы, келесі тыңдаушымызды білем деп отырмын.
1: 40-қа жақындағандар біледі.
0: Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Қайырлы кеш.
4: Қайырлы кеш.
0: Иә, есіміңіз?
4: Алмасхан.
0: Ал. Өмке, сонымен жауабыңыз қандай?
4: Оа, пластина қоятын аппарат емес
0: деп. Пластина қоятын аппарат деген не ол? Жақсы, рахмет, көптен көп рахмет. Жарайды, Майра, біршама уақыт болған екен, енді өзіміз айтайық.
1: Қалай білмейді бұл деген енді біздің.
0: Дұрыс жауаптар негізі WhatsApp нөміріне келді.
1: Бұл деген енді қазір айтсақ қап-қап деп қаластыр ғой енді. Магнитофон, магнитофонды ойнататын кассета.
0: Кассета дегенді көпсі білмеуі де мүмкін.
1: Кассета әншілердің альбомдары кассета болып шықты.
0: Кейде магнитофон істемей, оны дұрыс ішіндегі лентасын шығарып жіберетін. Сол кезде қаламмен бұрап отыратынбыз оны.
1: Енді ол сенің заманыңда.
0: Қолмен бұрап отыратын.
1: Мен ондайды білмеймін.
0: Сен білмесең, кассетаны қайдан біліп отырсың?
1: Мен көрдім, мен естідім. Иә, біз кассетаны жасырғанбыз, құрметті радио тыңдарман.
0: Иә, сол
1: бір кассетамен ыстық естеліктер бар. Иә, жоқ, мүмкін біздің жұмбағымыз кішкене шашыраңқы болды ғой деймін.
0: Мүмкін солай болған шығар.
1: Иә, сондықтан видеомагнитофон, пластина деп жатқандар.
0: Мүмкін романтика радиосының ішіне түсетін деп айту керек еді. Романтик еді ол кезде, ең сәндегі.
1: Кассетаны әлі де сақтап, соны бір қорабына жинап, өзінің қоймасында бір ыстық естеліктер мен ностальгиямен байланыстырып жүретіндер де бар шығар. Бірақ сол кассетадағы әндер қазір қазақ радиосында. Біздің алтын қорда қай жылғы әндерді іздесеңіздер де таба аласыздар. Аңыз адамдардың үнін де ести аласыздар. Сондықтан қазақ радиосымен бір болыңыздар.
0: Ал біз сіздермен дүйсенбіге дейін қоштасамыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізген Зәмзагүл Уәлиханқызы. Дүйсенбіге дейін аман сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Қазақ радиосында киноафиша.
3: Армысыздар қымбатты киносүйер қауым, эфирде киноафиша хабары, студияда Толқын Сұлтан.
2: Кино жаңалықтары.
3: Қырғыз Республикасының Шолпан Ата қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің халықаралық кинофестивалі өтті. Биылғы кинофорум Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылғанына 25 жыл толуына орай ұйымдастырылған. Фестивальде қазақстандық «Күзгі самал» көркем фильмі үздік сценарий номинациясы бойынша жүлдеге ие болды. Картина режиссері Әділ Мереке, продюсерлер Тасболат Мерекенов және Біржан Әубәкір, басты рөлдерді Берік Айтжанов, Ғани Құлжанов және Камилла Фунсо сомдаған. 2026 жылғы әлемдік кассада 1 миллиард долларлық межені бағындырған алғашқы фильм белгілі болды. «Супер Марио» галактикалық киноанимациялық фильмі 2026 жылғы әлемдік прокатта 1 миллиард доллар жинаған алғашқы туынды атанды. Фильм бұл нәтижеге көрсетілімнің 10-ші аптасында қол жеткізді. Жобаның бюджеті шамамен 110 миллион долларды құраған. Орасан зор кассалық түсімді ескерсек, бұл фильм биылғы жылдың ең табысты жобаларының біріне айналды. Жаңа фильм жарыққа шыққаннан кейін «Супер Марио» жобаларының жалпы кассалық түсімі 2 миллиард доллардан асты.
2: Әлемдік премьералар.
3: Ұлыбритания, Италия, Чили, АҚШ режиссерлері түсірген «Кодекс Данте» фильмі көрермен көңілінен шықты деп айтуға болады. Режиссері Джулиан Шнабель, рольдерде Оскар Айзек, Джерард Батлер, Аль Пачино, Галь Гадот.
4: Who's Dante?
5: Who's Dante?
6: A deity stronger than I, who coming shall rule over me.
5: What?
6: I know this poem so well, I feel like I wrote it myself.
7: How would you like to look at the original manuscript?
6: It doesn't exist.
7: If it did exist?
6: I mean, it'd be the greatest literary treasure of all time. It'd be priceless.
7: We'll make it affordable.
6: What do you mean?
3: Фильм сюжетіне тоқталсақ, 21-ші ғасырдағы Ник есімді Нью-Йорк жазушысы қатерлі сапарға шығады. Мафия бастығы оған Данте Алигеридің өз қолымен жазған құдіретті комедия қолжазбасын ұрлауды тапсырады. Дәл сол кезде 14-ші ғасырдағы Дантенің өзі ұлы туындысын жазуға шабыт іздеп жүреді. Екі жанды уақыт өтсе де махаббатқа, сұлулық пен құдіретті дүниеге деген құштарлығы өздері байқамастан бір-бірімен байланыстырады. Ал «Пиноккио» бұғаудан босатылған фильмінде бұл жолы әйгілі кейіпкер мүлде басқа қырынан танылады. Джеппетто ауыр дертке шалдыққан немересі Джеймсті жұбату үшін өзі жасаған ағаш қуыршақ Пиноккионы сыйлайды. Бастапқыда ол баланың ең жақын досына айналғандай көрінеді. Алайда уақыт өте келе ағаш қуыршақтың бойындағы тылсым құпиялар ашылып, достықтың орнын үрей мен қорқыныш басады. Тірі қуыршақтың шынайы болмысы қандай? Оның мақсаты не? Карло Каллодидің әйгілі «Пиноккионың бастан кешкендері» ертегісіне мүлде жаңа көзқараспен түсірілді. Бұл туынды қорқыныш, триллер және қараңғы фэнтези элементтері тоғысқан ерекше фильм болды. Фильмді Ұлыбритания мен АҚШ режиссерлері түсірген. Кейбір фильмдер уақыт өткен сайын ескірмейді, керісінше олардың құндылығы арта түседі. Тарсем Сингхтың «Шексіз қиял» фильмі дәл сондай туындылардың бірі. Ал фильм оқиғасы былай өрбиді. Көпірдегі сәтсіз трюктен кейін жарақат алып Лос-Анджелес ауруханасына түскен голливудтық каскадер Ройдың қиялынан туған ертегіні 5 жасар кішкентай қызы Александрия тыңдайды. Олардың бастан кешкендері қызды ғажайып әлемге жетелейді. Оны алғаш рет немесе қайта көрудің ең дұрыс жолы үлкен экран.
2: Қазақ киносы.
3: Абай облысында Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысымен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының жәрдемімен түсірілген 91 кинокомпаниясының 38 көркем фильмінің түсірілімі аяқталды. 38 отандық кинематограф тарихындағы орманшылар өміріне арналған алғашқы фильм. Сондай-ақ әр орманның өз тағдыры мен өз қаһармандары бар екенін көрсетеді. Естеріңізге салып өтейік, 2023 жылы өрттен 63 мың гектардан астам аумақ жанып, салдарынан 15 орман қызметкері қаза тапқан еді. Түсірілім процесі Абай облысының көрікті жерлерінде өтті. Фильмнің режиссері Төребек Бейсебаев. 38 Семей ормандағы қайғылы шынайы оқиғаға негізделген адам тағдыры мен табиғат апатын арқау еткен драмалық фильм «Катастрофа». Фильмнің премьерасы 3-ші қыркүйек. Бейбіт елдің нағыз батырлары ұмыт болмау керек. Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер кино афиша хабарын тыңдадыңыздар. Хабарда әуе толқына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбай. Қазақ радиосын тыңдап, отандық фильмге жанкүйер болайық.
1: Руханият шежіресі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

тыныштық бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан қалды артта.

0: мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көк жиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Әкесіне тартқан өңшең ірі денелі атпал азаматтар қолы тиген жерін ойып түсіп еңсеріп барады. Демежан сүймен ұстаған сол үш жігіттің қимылына біразға дейін қарап тұрды. Әсіресе Садырбек пен Жұмабек көйлектерін шешіп белуарына дейін жалаңаштанып алған екен. Ауыр сүймені көтере соққанда саптаяқтай қар еттері бұлт-бұлт ойнап тиген жерін опырып ойып жібереді. Жеке олар емес, жас өспірім баладан еңкейген кәріге шейін шама шарқынша күш салып қимылдап ақ жатыр. Демежан бірнешеуімен тілдесіп те көрді. Осылардың көпшілігі бұрын байлардың есігінде, халдайлардың жалшылығында күн көріп, бала шаға бағып жүрген жандар екен. Соңғы жылдар жатақ ауылындағы жаңа кәсіпке ден қойып, әр жақтан бас құрай бастапты. Ата тегі, ру жөні де әртүрлі. Байғара Жауғаш та, Қараменде мен Баймұрат та, Ақболат шөтікте араласып жүр. Тіпті бұл төрт ұлға жатпайтын Қарақұрсақ, Мәмбет, Жұмық та, қиырдағы Тума Тоқпақ мұрында шұрасып қалады. Алайда ру сұрасып, салмақ салыстырып, жікке бөлініп жүрген ешкім жоқ. Бұларды біріктірген қандастық, руластық емес, ортақ тағдыры, күнкөріс кәсібі табыстырған, тұрмысы туыстырған жандар. Ру-ру боп жөңкіле көшіп жүрген бұлайғы көп қазақтан бөлініп қалған аралдай, әр рудың арасынан сығылып шыққан нәр сөліндей. Бытырап жүрген қазақтың басын қосатын, айдағанның алдында кететін өрістегі мал емес, осындай тілеуі бір тұрақты кәсіп қосатын екен ау деп ойлады Демежан. Иық сүйесе қатар қимылдаған көп қауымға қарап тұрып. Әлде біздің халықтың ұйтқы мәйегі осылардан басталар ма? Сірә солай шығар. Мынау бұрын байқалмаған жаңа нышан, өзгеше бірлік белгісі ғой. Бөкі мен Диханбай екеуі жер қазып жатқан әр жігіттің қасына барып, сызықтан ауытқымай тура қазыңыздар. Тоғанның ені екі кез, биіктігі бір кезден аспасын. Топырағын алысқа шашпай, еңіс жағына қоян жондап, үйіп қойыңдар деп қадағалап жүргенді. Әлден уақытта Бөкі Демежанның жанына келіп, көк шөптің үстіне жамбастап отыра кетті. Шаршаған сияқты, мата белбеуінің бір ұшымен маңдайының терін сүртті. Осы қарқынмен тынбай қимылдаса, тоғанның қазылуы қаншаға созылуы мүмкін деді Демежан да оның қатарынан орын алып. Кім білсін, бұрын кім тоған қазып көріпті деп Бөкі езу тартты. Бүгін алғашқы күн болған соң жұрт дүрмекпен көп жиналды ғой. Үнемі бұлай бола берер деймісің. Дегенмен жұмыс басынан 40-30 адамды үзбейтін шығармыз. Иә, аяқ жағы қожырап, сиыр құймышақтанып кетіп жүрмесін. Жұрт шөпке, егін тегінге араласып кетпей тұрғанда бітіріп алғандарыңыз жөн ғой. Өзім де соған белді буып отырмын. Жанұяда болса, жаз ортасына дейін бітіріп қалармыз. Тіпті осы тоғанды ертерек іске қосып, бөктердегі егінді бірер мәрте суарып қаламыз ба деген ойымыз бар деді Бөкі нық сеніммен. Ал бұл елге егістік жерді қашан бөліп бересің? Ол жағын алаң болмай ақ қойыңыз деді Демежан да Бөкінің көңілін орнықтыра сөйлеп. Жер ең алдымен осы тоғанды қазуға қатысқан еңбекқор қалың бұқараға тиеді. Тоған қазылып бітсін, амандық болса күзге таман осылай бас қосамыз да, жерді адам санына қарай арқандап бөліп аламыз. Ләйім соған жеткізсін. Құдай бұйырса, келер жылғы егіске қапысыз дайындаламыз ғой. Соқа сайманды, тұқымдық астықты да ерте қамдап, сақадай сай отырамыз. Демежан тоған жүлгесін бойлай жер қазып жатқан жігіттерді көзбен шолып біраз отыртты. Онда мен қайтайын Бөкета. Ертең біздің ауылдар жайлауға көшуге тиісет. Мұндағы шаруа өзіңізге аманат деп етегін қағып тұрып өлді. Тыныбай түсіптер бұрынырақ атқа қонып, үкірдайды күтіп тұрған. Демежандар аттанар алдында әлдене есіне түскендей Бөкеге қайта бұрылды. Сіздерге сойыс, сауын жағы қалай? Ауыр еңбек үстінде азық-түліктен қысылып қалмайсыңдар ма деді оның бетіне барлай қарап. Бөкі күмілшіп қалды. Жұрттың ене көкірек айран шалабы бар ғой. Бірдеме ғып күн көрер. Демежан оның сөзін аяқтатпады. Өзіне жаздай сауып ішуге екі құлынды бие, топ ортаңа сойысқа деп бір-екі ірі қара мен он шақты қой бөлем. Жайлауға мал айдағанда осы маңнан күтіп тұрып жолдан алып қалыңдар. Апырай шырағым деме Женай, бізге осы істеген жақсылығың аз емес. Түйенің таныған жапырақ деп, бір сені қарақтай бергеніміз қалай болар екен деп, бөкі желкесін қасып, шын ұялып тұр. Ештең етпес, мың сіз бізден бір шыжбы жартық дегендей, бұл менің тоғанға қосқан үлесім болсын деді Демежан атына мініп жатып. Соны айтып орнынан қозғала бергенді. Кенет өзеннің арғы қабатынан бері құлдилап келе жатқан 4-5 салт аттыға көз түсті. Өңшөң тоғжарау, семіз ат мінген, қара киімді ыздиған біреулер. Оларды бөкі де байқап қалған екен. Үкірдай, сәл күте тұрасың ба, қайтесің? Мыналар тегін кісілер емес. Сырт пошымдарына қарағанда осылар бізге әдейі келе жатқан сібелер болып жүрмесін деді, арт жақтан қобалжиды ауыстап. Иә, солай болды. Ана бір қарағасқа мінгені дөңгелек қалпақты жуаны дәуде болса доқалдай мен бақалдайдың бірі. Осылар шырқан шығармаса жарар еді деп Тыныбай да секем ала сөйлеп тұр. Демежан үндеген жоқ. Түгі сыртына шығып, күреңітіп кетті де қасындағы шағын топпен тоған қасып жатқандардан аулағырақ барып тұрды. Не де болса жұртты алаң етпей, оңашада күтіп алмақ. Кешегі жаңбырдан кейін Абдыра өзенінің түсі бұзылып, тасын қырап жатқанды. Әлгілер ат құйрығын бұратын мол судың жайылмалау тұсына аттарын қамшылап қойып-қойып кетті де, бергі жағаға кешіп өте шықты.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романы.
3: Алдыңға қара атқа мініп, қарақалпақ кигені шынында да доқалдай екен. Әнеугүні Шиямбының тойында Демежан мен Шәлкем шалыс келіп қалатын қиямпұрыс тентек қалдайдың өзі. Айдынын сыртына салып, астындағы қараттың ақпа жорғасымен тебіндеп келді де, топ кісінің арасына суғына кіріп тоқтады. Қалдайлардың өздігінен ешкімге сәлем бермейтін әдеті, Демежан да үнсіз сазарып қалды. Үкірдай, бұл не қылған адамдар? Бұл жұрт мұнда не істеп жатыр деді доқалдай аң-таң болған пішінде. Білмегенсіп жорта сұрап тұрғаны белгілі. Көрмей тұрсың ба? Қазақтар өз егініне су апару үшін тоған қазып жатыр. Тоған қазғаны қалай? Осы маңда қарауыра көбейгенге көшкен елме десек? Әй мұналар, расында да бірдеңен шұқылап қазып жатыр деді ол ат үстінен қопаңдай мойын созып. Сонда суды қайдан алмақсыңдар? Абдырадан. Жаңа ғана өзің кешіп өткен Абдырадан аламыз деді Демежан қамшысы мен өзен жақты нұсқап. Ол судың иесі бар емес пе? Абдыра өзені түгелмен қалдайларға қарайтын білмейтін бедіңдер? Доқалдайдың жүзінен кекесін күлкі жүгіріп өтті. Қалдайлардың бір жақтан ағызып әкелген суы жоқ шығар. Абдыра өзені жер жаралғалы осылай арқырап ағып жатқан жоқ па? Бірақ менің қолымда Ежен ханның өзі бекітіп берген таңбалы қағазы бар ғой. Сонда бұл өзеннің қожасы кім екені апанық айтылған. Сен Ежен хан

Қасынан қызыл ала таңба басылған етектей бір парақ қағаз суырып алды да Халдайдың танауының астына тосты. «Қалай, көзің енді жетті ме?» «Мүмкін емес», деді Доқалдай, өз көзіне өз сенбегендей. «Қазаққа қор болған бұл қайдағы қағаз?» «Дұрыстап оқысайш, хат танитын шығарсың. Сонан соң астындағы таңбаға қара». Тентек Халдайдың тау құлатардай боп келген алғашқы арны басылып қалды. «Бұл заңды құжат емес. Алжыған шиямбының істеп жүргені ғой. Сендер мұны параға сатып алғансыңдар», деді егі дір-дір етіп. Демежан қағазды бүктеп қалтасына қайта салып қойды да Халдайды ашыға жуалап қарқылдап күліп жіберді. «Әй, сен өзің Халдаймын, ақ сүйекпін деп жүренгенің болмаса, басыңда тауықтың миындай да ми жоқ екен ғой», деді ат үстінде еңсесін көтере түсіп. «Біліп қой, Халдайлардың баяғы заманы өткен. Қазақ кеше өзінің ата қоныс жерін бір алса, бүгін ортадан ойып суға ие болды. Қара халықтың осы жеңгені жеңген. Ана тұрған жұрт енді саған есе береді деп тұрсың ба?» деп арт жағында тоған қазып жатқан қалың көпшілікті нұсқады. Доқалдайдың қарақошқыл жүзі бір ағарып, бір сұрланды. Ызадан жарыла жаздап, бірақ дәл қазір көпке топырақ шаша алмасын сезіп, діңке сұғырып тұрғаны белгілі. «Жарайды, тоғанды қаза беріңдер. Бірақ қашан айттың деме, еңбектерің зая кетеді», деді өзін зорға тежеп. «Мен өзім де осы бетке тоған шығарғалы жүр едім. Дайындап бергендерің қайта жақсы болды. Оны уағында көрерміз. Көрсек көрерміз. Бар, сенгенің ұлық болса арзыңды айта бар. Осы абдырадан қазаққа бір тамшы су татырсам, Халдай атым өшсін. Сенің атың өшер. Бірақ ана жүрген қалың ел осы бетінен қайтпас. Отпен ойнама, деме жан. Басың кетеді», деп Доқалдай атының басын бұра берді. «Қай қазақтың басы қанжығаңда жүреді? Өзіңде айдарыңа сақ бол», деп дауыстап қалды Демежан. Сырт айнала берген Доқалдайдың жон арқасында шұбатылып бара жатқан жуан өріміне көз түсіп. Халдайлар тобы жаңағы келген ізімен өзеннен өтіп өздерінің зәйімкесіне қарай бет алды. «Мына кәпірдің беті жаман ғой. Бұл итенді маза берер деймісің», деді Бөкі шын қобалжыған түр байқатып. «Тоғанды қаздырмай шырқымызды бұзып жүрмесе жарады». Демежан да Халдайлардың оңайшылық пен есе теңдік бермесіне көзі жетіп іштей қауіп ойлап қалып еді, бірақ сырттай сыр бермеді. «Бұлармен сөйлесетінде алысатында мен ғой. Сендер жұмысты тоқтатпай жүргізе беріңдер», деді Бөкіге қарап. «Бірақ тым бейқам да болмаңдар. Азаматтар ат көлігін сайлап сойыл шоқпарын тақымында ұстайтын болсын. Бұлар бізге не істей қояр дейсің? Қайта өзің сақ бол, Демежан шырағым. Жаңағылар әлде қандай қастықтан тайынбайды», деді Бөкі. Демежандар аз байыр қалып тұрды да Халдайлардың қарасы баттау деген мезгілде орындарынан қозғалып кетті. Алда қиян кескі қиын тартыс күтіп тұрғаны белгіледі. Демежанның басына айықпас дау ілінгені, жеме жемге келгенде шын теперішті сол көретіні қазір кімге де болса анық болатын. Доқалдай өзі өз болғалы дәл бүгінгідей қорланып намыстанбаған шығар. Тентек Халдай қатты долырып ашуланған кезде түгі сыртына шығып қитар көзі шатынап шабынған бурадай екезуінен көбі ағып кететіні болушы еді. Бүгінде сондай күйге түсті. Бұлай болар деп кім ойлаған? Қанша елемейін десе де жаңағы Демежанның мұны ажуалап асқақтай күлгені соншалық бір тәкапарлық пен таңбалы қағазды танауының алдына келіп тосқаны көз алдынан кетпей қойды. Мұның өзі адам ақылына сыймайтын заңсыз зорлық, сұмдық қиянаттай көрінген. Сенбейін десе қазақтарға Абдыра мен Қарынгүр өзендерінен екі тоған су берілгені туралы өкімет бұйрығы манчжур және қытай тілдерінде мөрдей бадырайып жазулы тұр. Аяқ жағына іле жаңжұңының өзі қол қойып таңба басқан. Бұл не? Өкімет осындағы Халдайларға берген артықшылықтарын қайтып алғаны ма сонда? Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Көктің ұлы Ежен хан өз сертінен таймауға тиіс. Мұнда бір гәп бар. Түбі шикі әйтеуір. Осының бәрі бергі жақтағы шиямбының істеп жүрген қитұрқысы. Ол қазақтардан көп пара алып, жаңағы екі өзенді біздің сыртымыздан сатып жіберуі де мүмкін ғой. Әй, солай шығар. Соңғы жылдары Демежанмен тым әмпей боп кетуі жаман еді. Жоқ, бұл қорлыққа өзге көнсе де Доқалдай көне алмас. Сол үшін іле жаңжұңына тіпті сонау Бежіндегі императордың өз құзырына барса да бұл мәселенің анық танығына жетпей тынбас.
Бұрын осындағы халдай.

0: Қазақ Күрдайы Демежанның боздақта қоражай салдырып, қарасу бойларына егінеге бастағанын көргенде, «Е, мейлі, бір адам не бүлдірер дейсің» деп пәлендей мән бере қоймаған. Кейін өз Күрдайларына еліктеп, қазақ кедейлері тау бөктеріндегі Ащылы, Күжібай сияқты кішігірім өзен бұлақтарды пайдаланып, жер тырмалап, егін сала бастағанда да халдайлар айылын жиған жоқ. Әлгілердің таздың басындай ойдым-ойдым егінін көріп, сырттарынан сылтың қып, күліп жүретін. Ал саған күлкі керек болса. Енді міне, елемеген ауру жаман, ескермеген дау жаман деп, қазақтардың өздері айтқандай, бұратана жұртың бірте-бірте басқа шығып бара жатыр. Бүгін Абдыраға келіп ауыз салған көшпенділер, ертең қолындағы мал-мүлкіңді, қатын-балаңды талап алудан тайнама. Осы ойлар басына келгенде, доқалдай жым буғандай одан арман құтырына түсті. Астындағы қара жорғаны бауырлата тартып жіберіп, егін арасындағы суыртпақ жолмен зәйімкесіне қарай ағыза жөнелген. Сол бетінде еш жерге тоқтамай, бау бақшалы, салқын саялы өз қақпасына келіп, ат басын бірақ тіреді.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оқыған диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.